0: și acuzațiile. Procurorii de Neam precizează că începerea urmăririi penale este o etapă procedurală care nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.
1: Declic cere Ministerului Educației să retragă proiectul care elimină bursele sociale pe perioada verii. Petiția a fost semnată până în prezent de aproape 37.000 de persoane. Să afirm că bursa socială este destinată numai simplei prezențe la ore înseamnă să ignori cruda realitate. Pentru elevi, bursa socială nu e un premiu de vacanță, ci reprezintă bani de mâncare și medicamente, arată inițiatorii petiției. Și Consiliul Elevilor se opune acestui demers. Mihnea Haiduc, președintele Consiliului, explică.
2: Noi, Consiliul Național Elevilor, structura consultativă a Ministerului Educației și Cercetării, am văzut pe Facebook chiar că s-a postat metodologia, că a fost lăsată cu metodologia în dezbatere publică. Nu am fost consultați înainte, nu ni s-au solicitat să ne strângem punctul de vedere. Cu o lună înainte a fost convocată ședința Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, care, conform legii, acest organism trebuie să înainteze propunere pentru modificarea metodologiei pentru anul școlar următor. Noi și Federația Părinților am fost singurii care au depus amendamente atunci în cadrul CNFIT. Toate au fost refuzate de către conducere pe motivul că nu există resurse financiare, deci din perspectiva CNFIT, în urma cu ședințe respective, metodologia a rămas neschimbată, însă ne-am trezit peste o lună că Guvernul și Ministerul propun un proiect care nu păstrează absolut deloc metodologia de anul trecut, dar mai rău o taie din drepturi. Se pare că guvernul are impresia că dacă salvează 300 de lei și pune această factură pe seama, factură între ghimele de rigoare, evident, pe seama familiilor care nu și le permit, de fapt, fac economie la buciul de stat, dar, de fapt, realitatea este că doar guvernul își abandonează responsabilitățile.
1: Mihnea Haiduc este președintele Consiliului Elevilor. Aseară la Digi24, premierul interimar a declarat că a discutat cu ministrul educației despre acest lucru și că lucrurile se vor clarifica după ce propunerile vor fi făcute publice. Premierul a mai adăugat că foarte probabil sistemul actual de acordare a burselor sociale nu se va schimba. O lege a salarizării trebuie să creeze noi discriminări, iată mesajul transmis de Sindicatul Național al Polițiștilor și Funcționarilor Meridian, care respinge noua formă a proiectului legii salarizării și cere reluarea negocierilor. Afectează în mod direct veniturile și drepturile angajaților din ANAF și Autoritatea Vamală Română și asta în condițiile în care există un deficit important de personal, spune la RFI Voinea Negoiță, președintele sindicatului. Potrivit lui, la vamă sunt peste 1000 de posturi neocupate, iar în cadrul ANAF câteva mii.
3: Salariul unui inspector vamal, pe funcție specifică, dar și a unui inspector antifraudă de la ANAF, va scădea cu cel puțin 1500 de lei. Vor fi două categorii de salarii, unele pentru funcții teritoriale, deci pentru cei care lucrează provincie, și un alt nivel al salariului pentru cei care lucrează în aparatul central.
4: O discriminare, spuneți dumneavoastră.
3: Da, este o discriminare pentru că nu este normal să aibă două categorii de nivel de salarizare, eventual să aibă anumite sporuri sau știu un alt drept salarial pentru că lucrează în aceste zone, dar nu practic salariul diferit. Conflictul de muncă este deja declanșat în Autoritatea Vamală Română. Am făcut deja greva de avertizment. Urmează în funcție de evenimente ce vor decide membrii să poate să ajunge și la greva generală. Iar în cadrul ANAF deja strângem semnături. Acțiunile vor fi decise și în funcție de evoluția ulterioară a procesului de aprobare sau nu a noului proiect al legii salarizării.
1: Voinea Negoiță este președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Funcționarilor Meridian. Iată acum datele meteo. A plouat în această dimineață în capitală, încă va mai ploua și până în ora 8 avem 20 de grade la București, iar maxima este anunțată de 29 de grade. La Timișoara sunt 18 grade, potrivit site-ului ANM, avem 20 de grade la Craiova, 18 la Chișinău, 17 la Sibiu, 19 la Iași și 16 la Cluj-Napoca.
5: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
6: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii

0: Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România.
1: Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
2: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:17. Este zi de miercuri, astăzi e 26 august, mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Ce avem în actualitate? Aflați din matinal până la ora 10. Trecem pentru început în revistă titlurile presei de la București. De la 230.000 de găini în biroul premierului Bolojan, cine sunt personajele și care e miza dosarului Bogoș care a ajuns la vârful guvernului? Pe pagina Spot Media citiți și despre prima reacție a premierului interimar Ilie Bolojan în cazul de corupție al Cristinei Trăilă. Procurorii de care e mulțumit președintele măcelăresc partidele care nu vor să susțină un guvern PSD, mai întreabă Spot Media astăzi, integral pe pagina publicației electronice. În adevărul, o analiză după avertismentul consilierului BNR Eugen Rădulescu. El spunea, vom mânca iarbă și scoarță de copac, iar spiritele s-au inflamat. Acest avertisment este întărit de profesorul de economie Cristian Păun. El spune că România riscă să ajungă mai rău ca Grecia. Păun analizează situația reală a României și avertizează că datoria externă uriașă și lipsa reformelor ne pot împinge direct spre un acord dur cu Fondul Monetar Internațional. România va avea două pierderi majore dacă nu adoptă legea salarizării. Avem în Libertatea un avertisment al analistului economic Adrian Mitroi. Inflația și deprecierea vor eroda masiv puterea de cumpărare. Explicațiile pe larg în ziar. C4 Media reține că Petrișor Peiu, numărul 2 în aur, anunță că nu va participa la votul pentru amendamentul Fritz. Voi demisiona din funcția de lider de grup dacă partidul votează, spune el. Pe pagina Hot News, un interviu video cu Sorina Soare, profesoară de științe politice la Universitatea din Florența și autoarea mai multor lucrări despre populism și ascensiunea AUR în diaspora românească. În cercetările sale, făcute în special în Italia și Spania, ea discută cu sute de români și poate afla care sunt tendințele pentru votul de la următoarele alegeri. A observat cercetătoarea că într-o biserică românească femeile au mereu capul acoperit, dar nu a fost așa. Ce semnificație are acest detaliu? Vedeți pe pagina Hot News. În Cotidianul, politologul Cristian Pârvulescu indică numele de premier care poate strânge o majoritate. Noul guvern ar trebui să nu conțină așa ziși tehnocrați care au legături strânse cu Partidul Social Democrați sau cu o grupare minoritară din PNL, adaugă politologul. Deși președintele Nicuș Ordan poate folosi levierul alegerilor anticipate, nimeni în afară de AUR nu vrea să-și asume un astfel de scenariu, spune Cristian Pârvulescu în interviul pentru Cotidianul. În contextul în care au trecut mai bine de 60 de zile de la desemnarea de premier făcută de președintele Nicuș Ordan, iar Adrian Veștea a picat în Parlament. O nouă nominalizare de prim-ministru este așteptată să vină în luna septembrie. Alexandru Nazare ar putea fi tehnicianul care să strângă o majoritate pe larg în Cotidianul. Ziarul Financiar informează astăzi că românii sunt în continuare mai grijulii cu plata ratelor la creditele pentru locuințe decât la ratele la creditele de consum. Rata de neperformanță la creditele de consum a depășit 5% și este mai mult decât triplă față de rata la ipotecare de doar 1,5%. Iar curs de guvernare se întreabă cine să facă PIB, cine să plătească taxe. Peste 185.000 de locuri de muncă sunt pierdute din decembrie 2024 încoace. Despre schimbări structurale importante pe pagina Curs de Guvernare. Integral în presa zilei, ca de obicei. Tehnologia roboților umanoizi avansează. După cum notează portalul Eurotopics la Beijing, în a doua ediție a Jocurilor Mondiale ale Roboților Umanoizi, care se încheie astăzi, un robot numit Superman a alergat cursa de 100 de metri mai repede decât deținătorul recordului mondial uman, Usain Bolt. Care sunt perspectivele roboților umanoizi? Se întreabă presa internațională, care încearcă să dea răspunsuri. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: Canalul sportiv ESPN transmite că jocurile au loc pe ovalul național de patinaj viteză construit pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2022. Competiția roboților a început în aceeași săptămână în care la Beijing a avut loc Conferința Mondială de Robotică 2026, unde companiile au prezentat aproximativ 3.000 de produse, inclusiv umanoizi. China produce majoritatea roboților umanoizi din lume, în timp ce Statele Unite au intensificat controlul asupra roboților din țară. Potrivit CBS News, luna trecută, Comisia Federală pentru Comunicații din Statele Unite a anunțat o interdicție asupra importurilor de roboți umanoizi noi fabricați în străinătate. Comisia a invocat motive de securitate națională, într-o mișcare vizând China. Pentagonul a adăugat recent unul dintre principalii producători de roboți umanoizi din China pe lista companiilor considerate că au legătură cu armata chineză. Beijingul a respins afirmațiile. Los Angeles Times notează că, potrivit experților, roboții umanoizi sunt încă folosiți mai ales pentru demonstrații, spectacole și cercetare, cel puțin deocamdată. Va dura totuși ceva timp până când vor fi implementați în masă în lumea reală. Unii spectatori de la jocurile cu roboți au spus că sunt încântați de abilitățile roboților umanoizi, care se îmbunătățesc rapid. Totuși, la Beijing nu a fost un test de inteligență, spun colegii de la postul de televiziune France 24. Este adevărat că unii roboți au introdus noi modalități de alergare, însă unii sportivi roboți nu au reușit nici măcar să ajungă la linia de start. Alții au traversat pista într-un ritm alert sau s-au prăbușit la semnalul de start. Jucătorii de fotbal roboți au marcat goluri stângace în aplauzele mulțimii. Spectatorii au izbucnit în râs când un boxer umanoid s-a împiedicat și a căzut pe corzi, a zăcut nemișcat până când oamenii i-au venit în ajutor. Umanoizii sunt prostuți deocamdată. Capacitățile lor rămân limitate, constată și The Economist, citat de Eurotopics. După cum demonstrează sfârșitul disgrațios al isprăvilui Superman, care s-a izbit de un zid, tehnologia mai are un drum lung de parcurs. Se așteaptă ca firmele chineze să vândă 50.000 de umanoizi în acest an, mai mult decât triplu față de anul trecut. Producătorii stăpânesc în mare măsură partea mecanică. Partea soft, însă, este o altă problemă. Având în vedere starea actuală a tehnologiei și timpul necesar pentru a o îmbunătăți, este puțin probabil să apară o piață comercială pentru umanoizi în acest deceniu. Mulți vor rămâne prostuți și vor continua să se izbească de ziduri, scrie The Economist.
2: RFI.

tot se întâmplă conform unui plan, scris tot de tine, acum câțiva ani. Că nu mai ții minte, normal, stai liniștit. Nimeni nu ține minte chiar tot ce și-a dorit. Treaba-i că tot ce-ai visat

0: Ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, Cristina Trăilă, secretar adjunct al guvernului urmărită penal de DNA, a fost convocată astăzi la o discuție cu premierul interimar Ilie Bolojan. Șeful executivului a anunțat aseară la Digi24 că va decide ce măsuri sunt necesare după ce va afla detalii despre acuzațiile procurorilor. Este foarte probabil să se renunțe la propunerea de eliminare a burselor sociale pentru elevi pe parcursul vacanțelor școlare. Anunțul a venit tot de la Ilie Bolojan. Premierul interimar a explicat ieri la Digi24 că Ministerul Educației a formulat propunerea respectivă, apreciind că bursa reprezintă un element de sprijin pentru a asigura prezența la școală. Și Dolly Parton a murit, legendara cântăreață americană, câștigătoare a 11 premii Grammy, avea 80 de ani. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe RFI.ro. Cum va fi vremea astăzi? În general instabilă, și meteorologii atrag atenția că se va răci în Maramureș, Transilvania, Moldova, parțial și în Crișana. În restul teritoriului, scăderea termică va fi mai ușoară, astfel că vremea se va menține călduroasă cu disconfort termic ridicat în Banat, în sudul și în vestul Olteniei și în sudul Munteniei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 19 grade în nordul Moldovei și 33 în sudul Olteniei. La București nu vor fi mai mult de 30 de grade astăzi și plouă slab. Va continua să mai plouă, nu doar în capitală, ci în cea mai mare parte a țării. Potrivit site-ului ANM, avem acum la București 18 grade Celsius. Aceeași temperatură este la Iași. La Cluj-Napoca, termometrele arată 16 grade, la Sibiu sunt 17, iar la Timișoara și Craiova 20 acum. 18 grade arată termometrele și la Chișinău, iar maxima va fi doar de 20 astăzi.
1: RFI.
0: Audieri de răsunet ieri la Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Iași. Secretarul general adjunct al guvernului, fosta deputată liberală Cristina Trăilă, a fost audiată și pusă oficial sub urmărire penală pentru complicitate la infracțiuni asimilate celor de corupție. Procurorii o acuză că s-ar fi implicat politic pentru schimbarea din funcția șefului Direcției Sanitar-Veterinare, Mihai Ponea, la presiunea omului de afaceri Fănel Bogoș. Cu detalii, Violeta Cincu.
2: Secretarul general adjunct al guvernului, fosta deputată PNL Cristina Trăilă, a părăsit sediul DNA Iași după o jumătate de oră de audieri. Potrivit unui comunicat DNA Iași, procurorii au adus oficial la cunoștință calitatea de suspect. Dosarul deschis inițial de fosta șefa DNA Iași, Cristina Chiriac, vizează un mecanism complex de trafic de influență și presiune administrative în beneficiul unei companii condusă de fermierul vasluian Fănel Bogos. Potrivit anchetatorilor, totul a plecat de la un focar masiv de salmoneloză, izbucnit în septembrie 2024 la una dintre fermele deținute de Bogos în județul Vaslui. Anchetatorii susțin că în fermele acestuia s-ar fi înregistrat încălcări sistematice ale normelor sanitar-veterinare, iar pentru stingerea focarului a fost necesară eutanasierea peste 230.000 de păsări. După uciderea efectivelor, omul de afacere a depus la Direcția Sanitară Vaslui un dosar de despăgubire, solicitat de la sat aproape 13 milioane de lei. Susținea că epidemia a izbucnit fără culpa societății. Conducerea de atunci a Direcției Sanitare Vaslui nu doar că a refuzat să aprobe despăgubirea, a și dispus o monitorizare extrem de strictă a operațiunilor de neutralizare a păsărilor bolnave. Omul de afaceri vasluian ar fi apelat la rețele de influență politică pentru a-l debarca pe directorul executiv al Direcției Sanitare Vaslui, Mihai Ponea, și pentru a-l înlocui cu o persoană agreată. Procurorii DNA arată că din poziția de secretar general adjunct al guvernului ar fi sprijinit direct demersurile de înlocuire a conducerii sanitar-veterinare din Vaslui. Pe de altă parte, omul de afaceri dorea diminuarea sau chiar sistarea controlelor sanitar-veterinare la fermele deținute. Miza financiară din spatele acestui dosar este uriașă. Firma din comuna Banca este important pe piața avicolă din zona Moldovei, deținând mai multe branduri cunoscute. În 2024, compania cu peste 770 de angajați a raportat o cifră de afaceri de 430 de milioane de lei, un profit net de peste 20 de milioane. Anchetatorii continuă cercetările.
0: Încerc să nu condamn pe cineva înainte de a vedea despre ce este vorba, a declarat aseară la Digi24. Premierul interimar Ilie Boloșan a spus că a sunat-o pe Cristina Trăilă și a rugat-o să vină dimineață să poarte o discuție. Ulterior se va lua o decizie. Premierul a mai spus că nimeni niciodată nu a trebuit să plătească pentru a avea o întrevedere cu el.
1: RFI.
0: La Chișinău, ședință solemnă astăzi în sala istorică a președinției Republicii Moldova, unde în urmă cu 35 de ani a fost votată declarația de independență. La eveniment vor participa președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu, deputați, membri ai guvernului și diplomați. Potrivit autorităților, evenimentul își propune să pună în prim plan memoria istorică, adică și contribuția celor care au contribuit la proclamarea independenței și responsabilitatea generațiilor de astăzi de a consolida valorile pentru care a fost proclamat statul independent. Cu detalii de la Chișinău vine corespondenta RFI Valeria Vițu.
3: Ședința solemnă va fi moderată de Ioana Vatamanu Mărgineanu, nepoata scriitorului Ion Vatamanu și a profesorului Ion Mărgineanu, ambii semnatari ai declarației de independență. Evenimentul va începe la ora 11. Printre invitați, pe lângă conducerea Republicii Moldova, vor fi membri ai Curții Constituționale, reprezentanții instituțiilor statului, corpului diplomatic, mediului academic și ai societății civile, dar și ai cultelor religioase și veterani și foști demnitari. În cadrul ședinței solemne va fi deschisă o carte de onoare în care participanții vor putea lăsa mesaje despre afirmarea și consolidarea independenței Republicii Moldova. Ulterior, cartea de onoare va fi expusă la Parlament pentru publicul larg. În mod special, spun organizatorii, sunt invitați să contribuie cei care păstrează amintiri despre acel moment istoric, copiii și nepoții semnatarilor declarației de independență, precum și participanții la Marea Adunare Națională de acum 35 de ani. Totodată va fi inaugurată expoziția Memoria Independenței cu fotografii de arhivă și documente de epocă, cărți din colecțiile Muzeului Arhivei și Bibliotecii Parlamentului Republicii Moldova, precum și din fondurile Agenției Naționale a Arhivelor. În debutul ședinței extraordinare a Parlamentului din 25 august, președintele Igor Grosu a amintit că acum 35 de ani, pe 27 august 1991, trăiam cu toții bucuria unei mari speranțe.
4: 277 de deputați din primul Parlament au votat în acea zi un document istoric, Declarația de Independență a Republicii Moldova, punând astfel bazele noului stat. A fost un act de curaj, de vitejie și noi avem onoarea să cunoaștem pe acești oameni care au scris istorie. Iar unul dintre ei este și colegul nostru, domnul Mihail Druță. Vă mulțumesc în numele Parlamentului, dar și al meu personal, pentru tot ce ați făcut pentru Republica Moldova. Sunteți părinții fondatori ai acestui stat. Vă mulțumim!
3: Totodată, speakerul legislativului Igor Grosu i-a invitat pe deputați, dar și pe cetățenii din întreaga țară
4: să participe la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Independenței. La ora 9:30 vor avea loc depuneri de flori la Monumentul Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Evenimentele vor continua în Piața Marii Adunări Naționale. La ora 16:30 invităm toți cetățenii la parada militară, la care vor participa peste 2000 de militari și reprezentanți ai structurilor participante. Și vor fi prezentate peste 1000 de unități de tehnică militară și specială aflate în dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne. Concertul dedicat Zilei Independenței va începe la ora 18.00 și va aduce pe scenă numeroși artiști autohtoni. Împreună să celebrăm independența care ne unește.
3: Și președinta Maia Sandu a lansat o invitație pentru cetățenii moldoveni să sărbătorim împreună pe 27 august cei 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Șefa statului a publicat pe pagina sa de Facebook și un spot video cu acest prilej.
5: De 35

0: Președinția Republicii Moldova a anunțat că de ziua independenței la Chișinău sunt așteptați președintele României Nicușor Dan, dar și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Maia Sandu împreună cu Nicușor Dan, dar și Volodymyr Zelensky vor participa la evenimentele prilejuite de cea de-a 35-a aniversare de la proclamarea independenței Moldovei. Agenda vizitei președințelor României și Ucrainei și oportunitățile pentru presă vor fi anunțate separat, a precizat administrația prezidențială de la Chișinău. Pe 24 august, Maia Sandu i-a conferit omologului său ucrainean Volodymyr Zelensky Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincție de stat a Republicii Moldova, pentru contribuția excepțională la apărarea păcii și a libertății pe continentul european și ca semn al recunoștinței moldovenilor față de curajul poporului ucrainean. De partea sa, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a decorat-o pe președinta Sandu cu Ordinul Kneaginei Olga, una dintre cele mai înalte distincții de stat ale Ucrainei, pentru merite personale deosebite în consolidarea cooperării între state, sprijinirea suveranității și a integrității teritoriale a Ucrainei. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Suntem la 7:43, schimbăm subiectul în matinal. Conflictele actuale din lume afectează aproape jumătate din producția mondială de petrol. 10% din capacitățile mondiale de rafinare sunt oprite, iar rezervele mondiale de carburant scad, în timp ce creșterea prețurilor la carburant determină creșterea inflației și a datoriei publice. Agenția de presă Reuters a făcut acest calcul pe baza datelor oferite de Agenția Internațională pentru Energie. O ascultăm pe Cristina Teac.
2: În urmă cu 6 luni, atacurile americane și izraeliene duse împotriva Iranului au declanșat cea mai gravă criză de aprovizionare cu petrol înregistrată vreodată, iar în acest moment nu se zărește luminița de la capătul tunelului. În paralel, războiul declanșat în 2022, odată cu invazia Ucrainei de către Rusia, a determinat o reducere a capacităților de producție și de rafinare. Tot anul acesta, conflictul din Libia, dar și restricțiile americane pentru exporturile de petrol venezuelan au agravat și ele situația. În total, statele afectate de toate aceste conflicte produc circa 45 de milioane de barili de petrol pe zi, ceea ce reprezintă mai bine de 43% din oferta mondială. Calculul a fost făcut de agenția de presă Reuters pe baza datelor oferite de Agenția Internațională pentru Energie. În plus, conflictele din Golf și din Ucraina reduc cu circa 10% capacitatea mondială de rafinare a petrolului. Ucraina a luat în vizor rafinării din Rusia și a atacat platforme aflate chiar și la 2700 de kilometri de Ucraina, la Omsk. Rezultatul, Rusia înregistrează o penurie de carburanți, motiv pentru care a interzis exportul lor. Creșterea prețurilor la carburanți influențează inflația și datoria publică. În Statele Unite, datoria publică a urcat la un nivel record de 40.000 de miliarde de dolari, potrivit datelor publicate pe 19 august de Trezoreria Americană. În cadrul Congresului, Biroul pentru Buget anticipase inițial o datorie la nivel federal de peste 39.000 de miliarde de dolari, asta până la finele anului. Iată, creșterea este mai mare și intervine mult mai repede decât se anticipase pe fondul inflației a conflictului din Orientul Mijlociu, care a determinat creșterea prețurilor la energie, iar costurile de împrumut au ajuns la un nivel nemai văzut de ani buni. În Statele Unite, prețul motorinei a atins un nivel record, asta chiar dacă rafinăriile lucrează acolo la capacitate maximă. De partea sa, Agenția Internațională pentru Energie a deblocat importante cantități de carburant din rezervele de urgență pentru a amortiza șocul. Rămâne de văzut când va fi realimentată această rezervă de urgență.
1: Cristina Teacă, mulțumesc! Franța și Arabia Saudită au semnat un acord de aproximativ 6 miliarde de euro pentru construirea 3 parcuri tematice în regiunea pariziană. Proiectul este unul de dimensiuni foarte mari, care va permite crearea peste 22.000 de locuri de muncă. Ideea a venit în timpul discuțiilor dintre președintele Emmanuel Macron și prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, la Riad, în urmă cu 2 ani. Atunci, cei doi lideri au descoperit că au o pasiune comune, și anume cea a benzilor desenate de inspirație japoneză. Mihaela Antoche detaliază.
3: Anunțul unui proiect considerat colosal, care cuprinde 3 parcuri de distracții tematice foarte aproape de Paris, a fost făcut cu ocazia vizitei prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, în capitala Franței. Din primele informații, cele 3 parcuri de distracții vor fi construite în Val d'Oise, un departament din Île-de-France, mai exact la Sergy-Pontoise. Valoarea acestui proiect este estimată la aproximativ 6 miliarde de euro. Dacă despre unul dintre cele 3 știm că va fi un parc inspirat din universul manga, cel al benzilor desenate japoneze, despre celelalte 2 nu sunt detalii legate de tematica lor. Președintele Emmanuel Macron a atras atenția asupra unui anunț fără precedent cu cele 6 miliarde de euro, fonduri investite de Arabia Saudită. Nimic asemănător nu s-a mai văzut de la Disneyland Paris, a declarat liderul de la Palatul Élysée. Construcția parcurilor se va întinde pe câțiva ani, fără să avem un calendar precis în acest moment. Autoritățile locale din Val d'Oise au vorbit despre, citez, o oportunitate istorică pentru departament, referindu-se la acest proiect enorm. Este un proiect de anvergură, spune Jean-Paul Jandon, președintele comunității urbane Sergy-Pontoise, într-o declarație pentru France Presse, adăugând necesitatea unor consultări cu aleșii locali, dar și cu locuitorii. Întrebată cu privire la încredințarea acestui proiect către Riad, în ciuda criticilor la adresa situației drepturilor omului, președinția franceză a subliniat că Franța va fi beneficiarul. În niciun moment în care atragem un proiect, nu încercăm să le dăm lecții altora, a fost răspunsul oferit, citat de France Presse. Vizita prințului moștenitor la Paris s-a finalizat și cu alte acorduri semnate, precum și cu discuții concrete despre actualitatea internațională, în special cea din Orientul Mijlociu. Războiul declanșat de Rusia în Ucraina în februarie 2022 și tulburările energetice au subliniat influența Riadului ca jucător petrolier major, în timp ce regatul încearcă să-și consolideze autonomia diplomatică prin dezvoltarea relațiilor cu Washingtonul, Beijingul și Moscova, dar și cu Turcia și Pakistanul. De la Iran la Liban, inclusiv energie și apărare, prințul moștenitor a devenit un interlocutor indispensabil în Orientul Mijlociu, mai notează France Presse. Într-o declarație comună, cele 2 țări, Franța și Arabia Saudită, și-au exprimat acordul cu privire la Iran, solicitând o soluție negociată și restabilirea navigației fără taxe în strâmtoarea Ormuz. De asemenea, liderii au vorbit și despre situația din fâșia Gaza, îndemnând la implementarea acordului de dezarmare a mișcării islamiste Hamas. Au cerut sfârșitul politicii israeliene de colonizare care amenință soluția celor 2 state, palestinian și israelian, pe care au încercat, din păcate fără succes, scrie France Presse, să o reînvie anul trecut. Parisul și Riadul vor organiza o conferință pentru a sprijini forțele armate libaneze și integritatea teritorială a Libanului, conferință care a fost amânată din cauza izbucnirii războiului americano-israelian împotriva Iranului.
1: RFI. Suntem la 8:10 și mergem la Cluj-Napoca, acolo unde au fost puse în circulație 40 de autobuze electrice noi. Acestea au fost cumpărate de municipalitate cu ajutorul banilor europeni atrași prin PNRR și prin programul operațional dedicat transporturilor. 70% dintre mijloacele de circulație din oraș sunt electrice, iar ținta administrației locale este să aibă transport public integral nepoluat până în anul 2030. Aflăm mai multe de la Bianca Pădurean.
4: Cluj-Napoca este orașul din România cu cel mai mare număr de autobuze electrice aflate în circulație. În total, primăria deține 81 de autobuze electrice. Această flotă este completată de troleibuze și de tramvaie, care folosesc tot electricitatea pentru a se deplasa, spune primarul Clujului, Emil Boc.
5: Astăzi încheiem un proiect PNRR pe 18 autobuze dintr-un total de 40 cumpărate pe fonduri europene, 22 prin programul operațional sectorial dedicat transportului. 70% din flota de transport public a orașului este verde nepoluantă, extindem transportul verde nepoluant și în zona metropolitană, începem de săptămâna viitoare cu autobuze electrice spre Florești, ne vom duce și în celelalte unități administrative teritoriale din zona metropolitană, continuăm achiziționarea de autobuze electrice, 9 sunt deja în licitație, extindem dimensiunea electrică prin acest sistem hibrid în care sistemul autobuz troleibuz în același timp să poată fi folosit în Cluj-Napoca prin programul european pe care îl avem în derulare în momentul de față.
4: Compania de transport public din Cluj-Napoca a fost nevoită să facă investiții serioase în dezvoltarea rețelei de stații de alimentare pentru autobuzele electrice, spune directorul companiei Liviu Neag.
6: Punctele de încărcare acestor autobuze electrice sunt distribuite în oraș așa încât să putem oferi un serviciu prompt și fără prea multe kilometri în gol, ca să spunem, fără să transportăm călători. Așa încât la ora actuală există stații de încărcare lentă în acest punct unde găsim în cartierul Zorilor, există stații de încărcare lentă în cartierul Mănăștur, mai exact în Bucla Bucium, unde de asemenea avem 5 stații de încărcare lentă, există stații de încărcare lentă și rapidă în cartierul Grigorescu, deci de asemenea pentru deservirea celelalte zone ale orașului. Există stații de încărcare în zona Ira, mai exact în zona străzii Aurel Vlaicu, deci așa acolo există stații lente și stații rapide și de asemenea stații de încărcare rapide și lente în baza de troleibuze.
4: În perioada următoare, autobuzele diesel aflate încă în dotarea companiei de transport public vor fi înlocuite de autobuze electrice. Unele dintre aceste autobuze diesel au fost donate. Zilele trecute, 2 astfel de autobuze au ajuns în proprietatea primăriei din Ungheni, Republica Moldova. Flota de autobuze electrice, troleibuze și tramvaie va fi completată și cu trenuri electrice numite rame. Acestea vor circula pe traseul viitorului tren metropolitan, pe o rază de 50 de kilometri în jurul orașului. Deja licitația pentru cumpărarea acestor trenuri se află în plină desfășurare. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
7: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
8: Frunzuliță și o căpșună, e mijloc de săptămână, dacă sunteți în vacanță, asta n-are importanță. Pam, pam!
9: Adevărul vorbește despre culoarea pe care ochiul uman nu o poate vedea în mod natural. Doar 7 oameni au reușit să o distingă. Culoarea numită olo, un fel de verde albăstrui foarte intens, nu se găsește în natură și nici nu e o nuanță reprodusă cu vreo vopsea. Cercetătorii americani au creat percepția asupra noii culori printr-un sistem laser care stimulează selectiv unele celule din retină.
10: Dați-mi voie, dragă doamnă, sunt cunoscutul cercetător colorolog Vicențiu Van Gogh de la Institutul de Pigment și Rulment din Dolhasca. Domnule, noi am descoperit că doar femeile poate să vadă foarte multe culori, mai ales la nuanțele de ojă, pe când majoritatea bărbaților confundă și galbenul cu verdele la semafor. Am produs și noi culoarea olo, dar s-a stricat laserul, m-am tăiat cu el la dege și acum olo al nostru are o nuanță roșiatică.
11: Aceste cuvinte ne doare.
9: Din ziare.com aflăm că dinozaurii au ajuns în noul lux al miliardarilor. Un schelet de animal preistoric poate ajunge să coste cât o operă de artă celebră. De exemplu, scheletul unui Tyrannosaurus Rex s-a vândut cu peste 50 de milioane de dolari. Oamenii de știință privesc fenomenul cu îngrijorare, deoarece nu mai au acces la studierea fosilelor.
12: Yes, of course. Noi la Natural History Museum din London am primit de curând un apel din România. Un domn parlamentar, n-am înțeles numele, dar mi-a zis că e Energy Clever Boy, băiat deștept din energie, și ne-a cerut un stegozaur. A zis că plătește cu cutii de pantofi cash. Ciudat obicei acolo, dar să-l mai ținem puțin până termină casa din Corbeanca, că vrea să-l pună în sufragerie. My God!
13: Dacă vrei să bagi bani ceva, bagi în obiecte de valoare.
9: Playtech.ro observă că IBM a construit frigidere cuantice aproape de zero absolut. Sistemul criogenic e capabil să răcească procesoare cuantice până la minus 273 de grade Celsius. De 200 de ori mai reci decât spațiul profund.
10: Mămicule, vă pupă tântitențica! Uite ce să fac, mamă! Sunt în vie, alung păsările, că nu fură nimeni din producția mea de struguri, mamă! Uș, uș, uș, uș! Ce voiam să vă întreb? Mi-a trebuit și mie o mamă un frigider de ăsta cuantic. De unde pot să cumpăr? Care tanti niște recipiente pline care nu îngheață nici la congelator? Și mă gândesc, dacă se dezgheață mai greu când le scot, nici eu nu mă cuantific așa repede. Științific vorbind, mămicule.
11: V-aș invita la o bere, că mi-e o sete crâncenă.
7: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. RFI

0: Ascultați RF, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Cristina Trăilă, secretarul adjunct al Guvernului urmărită penal de DNA, a fost convocată azi la o discuție cu premierul Ilie Bolojan. Șeful executivului a anunțat aseară la Digi24 că va decide ce măsuri sunt necesare după ce va afla detalii despre acuzațiile procurorilor. Este foarte probabil să se renunțe la propunerea de eliminare a burselor sociale pentru elevi pe parcursul vacanțelor școlare. Anunțul vine tot de la Ilie Bolojan. Premierul interimar a explicat ieri la Digi24 că Ministerul Educația a formulat propunerea respectivă, apreciind că bursa reprezintă un element de sprijin pentru a asigura prezența la școală. Și Dolly Parton a murit, legendara cântăreață americană, avea 80 de ani. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat la Digi24 că a discutat cu Cristina Trăilă după ce DNA a anunțat că aceasta este urmărită penal în dosarul omului de afaceri Fănele Bogoș. Bolojan spune că i-a cerut secretarului general adjunct al guvernului să vină la o discuție în această dimineață, urmând să decidă ce măsuri sunt necesare după ce va afla detalii despre acuzațiile procurorilor.
2: Niciodată cineva, ca să intre la mine, nu a trebuit să plătească niciun ban. Deci, pe baza unor discuții telefonice, nu mă pot pronunța.
3: Vă așteptați să fiți și dumneavoastră audiat, chemat în acest dosar?
2: Nu mă aștept, dar în orice dosar de genul acesta, dacă ai avut o tangență sau alta, la un moment dat poți să fii invitat să dai o declarație.
3: Ce implicații ar putea să aibă pentru dumneavoastră o astfel de audiere?
2: E o audiere, dacă ar fi o situație de genul acesta, pe care nu văd o formulă de implicație. Important să știi că ai conștiința curată, că ai făcut tot ceea ce trebuie și ai procedat corect și legal. Așa am procedat în desfășurarea acestui mandat pe care Parlamentul României mi l-a încredințat în vara anului trecut.
0: Secretarul general adjunct al guvernului, Cristina Trăilă, a fost pusă oficial sub urmărire penală pentru complicitate la folosirea influenței. Procurorii o acuză că ar fi intervenit la conducerea ANSVSA pentru schimbarea șefului DSVSA, Vaslui Miza, un dosar de despăgubiri de circa 3 milioane de euro și oprirea controalelor la anumite ferme. Declic cere Ministerul Educației să retragă proiectul care elimină bursele sociale pe perioada verii. Petiția a fost semnată până în prezent de aproape 37.000 de persoane. Să afirmi că bursa socială este destinată numai simplei prezențe la ore înseamnă să ignori cruda realitate. Pentru elevi, bursa socială nu e un premiu de vacanță, ci reprezintă bani de mâncare și medicamente, arată inițiatorii petiției. Și Consiliul Elevilor se opune acestui demers. Mihnea Haiduc, președintele Consiliului, explică.
4: Noi, Consiliul Național al Elevilor, structura consultativă a Ministerului Educației și Cercetării, am văzut pe Facebook chiar că s-a postat metodologia, că a fost lăsată cu metodologia în dezbatere publică. Nu am fost consultați înainte, nu ni s-au solicitat să ne strângem punctul de vedere. Cu o lună înainte a fost convocată ședința Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, care, conform legii, acest organism trebuie să înainteze propunere pentru modificarea metodologiei pentru anul școlar următor. Noi și Federația Părinților am fost siguri că au depus amendamente atunci în cazul CNFIT. Toate au fost refuzate de către conducere pe motivul că nu există resurse financiare, deci din perspectiva CNFIT, în urma cu ședințe respective, metodologia a rămas neschimbată, însă ne-am trezit peste o lună că Guvernul și Ministerul propun un proiect care nu păstrează absolut deloc metodologia de anul trecut, dar mai rău o taie din drepturi. Se pare că Guvernul are impresia că dacă salvează 300 de lei și pune această

0: Semnatarii scrisorii consideră că amendamentul introdus de PSD la legea integrității, care este jalon în PNRR, vizează un singur individ și anume pe primarul Timișoarei și că face legea retroactivă, ceea ce încalcă principiile de drept. Politologul Răzvan Petri spune la RFI că e vorba despre o declarație politică gândită să rezolve problema pe ultima sută de metri, iar asta nu duce automat la suspendarea banilor din PNRR pentru acest jalon.
1: În primul rând este vorba despre presiune politică și un semnal politic, pentru că Parlamentul nu are formal un rol în evaluarea jaloanelor din PNRR și trebuie să ne fie clar că această declarație este una politică și nu aduce automat suspendarea fondurilor din PNRR pentru acest jalon. Este mai degrabă o atribuție tehnică a Comisiei și Comisia va lua în final decizia aceasta. Este, în schimb, cum spunea și dumneavoastră, un instrument politic prin care actorii naționali încearcă să obțină validare externă din partea Parlamentului și grupurilor politice pentru propriul argument. Pentru că, momentan, oricât de evident ar părea, este un argument pe care le aduc cei de la USR și acum au primit și susținere de la cele două grupuri politice, IPP și Renew Europe. Deci este vorba mai degrabă de a încerca să aducă sprijin și capital politic în lupta internă pentru a rezolva această problemă, acestui amendament pe ultima sută, acum cât încă există șanse de a rezolva problema în Parlament.
0: Politologul Răzvan Petri. Legendara cântăreață Dolly Parton, figură emblematică a muzicii country, a încetat din viață după o scurtă luptă cu cancerul. Dolly Parton avea 80 de ani și o carieră de 6 decenii, în care a vândut peste 100 de milioane de discuri la nivel mondial și a compus peste 3.000 de cântece. Dolly Parton și-a dedicat 10 de ani din viață cauzelor caritabile, în special alfabetizării și educației copiilor. Președintele Donald Trump i-a adus un omagiu cântăreței și a declarat că steagurile americane vor fi coborâte în semn de omagiu timp de o săptămână, o măsură extrem de rară. De altfel, toți foștii președinți americani încă în viață au emis declarații în care au lăudat moștenirea și activitatea filantropică a lui Dolly Parton, precum și contribuțiile sale la cultura americană. Și clădirea Empire State din New York i-a adus un omagiu lui Dolly Parton, iluminându-se în roz în memoria legendarei cântărețe. Iată acum datele meteo. Sunt 20 de grade în capitală, la Timișoara și la Craiova, avem 18 grade la Cluj-Napoca, Sibiu și Chișinău și 19 grade sunt acum la Iași, potrivit site-ului ANM.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
4: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
8: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
11: 8, 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
12: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acestea

0: un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinal, 8:16. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Este zi de miercuri, 26 august. Trecem în revistă chiar acum câteva dintre subiectele zilei în presa centrală. €770 de milioane sau un principiu, cade Ilie Bolojan în capcana PSD? Aceasta este întrebarea pentru G4 Media, iar editorialistul Cristian Pantazi scrie că Ilie Bolojan și Partidul Național Liberal sunt puși astăzi în fața unei alegeri dificile. Votează legea integrității masacrată de PSD și Curtea Constituțională pentru a salva ipotetic 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență sau respinge votul și apără un principiu de bază al statului de drept, neretroactivitatea legii, dar și dreptul timișorenilor de a avea primarul pe care l-au ales. Ambele decizii sunt dificile, cu costuri politice și economice, dar una singură e corectă, scrie Cristian Pantazi pe pagina C4 Media. El atrage atenția că neretroactivitatea legii este un principiu fundamental al statului de drept și al democrației. Dacă Bolojan a reușit să performeze ca premier și ca politician, a fost pentru cetățenii și colegii din PNL și USR care l-au susținut, deoarece l-au considerat un om al principiilor, un politician fundamental diferit de Partidul Social Democrat. Cu un alt fel de vot, Ilie Bolojan își va diminua capitalul de încredere și dimensiunea morală și va întări imaginea de contabil riguros cu vederi înguste. Articolul integral pe g4media.ro. România va avea două pierderi majore dacă nu adoptă legea salarizării. Avem în libertate avertismentul analistului Adrian Mitroi. Inflația și deprecierea vor eroda masiv puterea de cumpărare. El spune că România se află astăzi într-o ecuație macroeconomică extrem de complicată, cu o creștere economică aproape de zero, un deficit bugetar masiv și costuri de finanțare tot mai ridicate. În acest context, legea salarizării unitare devine o piesă esențială în mecanismul de stabilizare fiscală a țării. Suma de 770 de milioane de euro din PNRR nu ar fi rezolvat singură deficitul României, dar aici e vorba de fonduri nerambursabile, care odată pierdute trebuie compensate prin împrumuturi noi, prin redistribuiri interne sau prin tăieri de la alte capitole bugetare. Potrivit analistului citat de Libertatea, doar dobânzile suplimentare pentru înlocuirea acestor bani pot fi estimate la 5 milioane de euro pe lună, într-un context în care România plătește deja aproape 1 miliard de euro lunar doar pentru a-și acoperi dobânzile la datoria publică. Vom mânca iarbă și scoarță de copac. Avertismentul consilierului BNR este întărit de economistul Cristian Păun. România riscă să ajungă mai rău decât Grecia, spune profesorul de la ASE, într-o analiză pentru ziarul Adevărul. Totul a pornit de la scandalul izbucnit după ce unul dintre cei mai apreciați experți ai Băncii Naționale, Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, a șocat într-o postare pe Facebook, afirmând că vom mânca iarbă și scoarță de copac. Reacțiile au fost pe măsură, iar declarația sa a deranjat mai ales mediul politic. PSD a solicitat demiterea lui Rădulescu, iar afirmațiile consilierului lui Isărescu i-au împărțit pe români. Economistul Cristian Păun analizează situația României și avertizează că datoria externă uriașă și lipsa reformelor ne pot împinge direct spre un acord dur cu Fondul Monetar Internațional. Păun consideră că în acest moment situația României este mai gravă decât în timpul crizei care a debutat în 2009. Comparativ cu situația în care ne găseam în acei ani, România a adunat o datorie uriașă pe care o plătește tot mai greu, iar începând cu 2027 vin ani și mai complicați, cu un vârf al plăților pentru datoria externă. Situația este cu atât mai complicată cu cât economia se află într-o pierdere de turație, iar motoarele creșterii de până acum, mai ales consumul, se află la cote minime. În plus, creșterea taxelor și impozitelor nu mai reprezintă o opțiune și ar ruina și mai mult economia, integral în Adevărul. cine să facă PIB, cine să plătească taxe, se întreabă Curs de Guvernare, în contextul în care, din decembrie 2024 și până acum, s-au pierdut peste 185.000 de locuri de muncă. În acest context, Economedia vine cu harta marilor angajatori din România, de la CFR și Automobile Dacia până la Dedeman, Ford, Otosan și Romgaz. Marile companii din România concentrează mii de angajați și generează afaceri de miliarde de lei în toate județele țării. Economedia a analizat tabloul marilor angajatori din fiecare județ, conform datelor raportate de companii pentru 2025. Care sunt cele mai mari companii după numărul de salariați județ cu județ, vedeți în presa de azi. Tehnologia roboților umanoizi avansează. După cum notează portalul Eurotopics, la Beijing, în a doua ediție a Jocurilor Mondiale ale Roboților Umanoizi, care se încheie azi, un robot numit Superman a alergat cursa de 100 de metri mai repede decât deținătorul recordului mondial uman, Usain Bolt. Care sunt perspectivele roboților umanoizi, se întreabă presa internațională, care și încearcă să dea răspunsuri. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: Canalul sportiv ESPN transmite că jocurile au loc pe ovalul național de patinaj viteză construit pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2022. Competiția roboților a început în aceeași săptămână în care la Beijing a avut loc Conferința Mondială de Robotică 2026, unde companiile au prezentat aproximativ 3.000 de produse, inclusiv umanoizi. China produce majoritatea roboților umanoizi din lume, în timp ce Statele Unite au intensificat controlul asupra roboților din țară. Potrivit CBS News, luna trecută, Comisia Federală pentru Comunicații din Statele Unite a anunțat o interdicție asupra importurilor de roboți umanoizi noi fabricați în străinătate. Comisia a invocat motive de securitate națională, într-o mișcare vizând China. Pentagonul a adăugat recent unul dintre principalii producători de roboți umanoizi din China pe lista companiilor considerate că au legătură cu armata chineză. Beijingul a respins afirmațiile. Los Angeles Times notează că, potrivit experților, roboții umanoizi sunt încă folosiți mai ales pentru demonstrații, spectacole și cercetare, cel puțin deocamdată. Va dura totuși ceva timp până când vor fi implementați în masă în lumea reală. Unii spectatori de la jocurile cu roboți au spus că sunt încântați de abilitățile roboților umanoizi, care se îmbunătățesc rapid. Totuși, la Beijing nu a fost un test de inteligență, spun colegii de la postul de televiziune France 24. Este adevărat că unii roboți au introdus noi modalități de alergare, însă unii sportivi roboți nu au reușit nici măcar să ajungă la linia de start. Alții au traversat pista într-un ritm alert sau s-au prăbușit la semnalul de start. Jucătorii de fotbal roboți au marcat goluri stângace în aplauzele mulțimii. Spectatorii au izbucnit în râs când un boxer umanoid s-a împiedicat și a căzut pe corzi, a zăcut nemișcat până când oamenii i-au venit în ajutor. Umanoizii sunt prostuți deocamdată. Capacitățile lor rămân limitate, constată și The Economist, citat de Eurotopics. După cum demonstrează sfârșitul disgrațios al isprăvilui Superman, care s-a izbit de un zid, tehnologia mai are un drum lung de parcurs. Se așteaptă ca firmele chineze să vândă 50.000 de umanoizi în acest an, mai mult decât triplu față de anul trecut. Producătorii stăpânesc în mare măsură partea mecanică. Partea soft, însă, este o altă problemă. Având în vedere starea actuală a tehnologiei și timpul necesar pentru a o îmbunătăți, este puțin probabil să apară o piață comercială pentru umanoizi în acest deceniu. Mulți vor rămâne prostuți și vor continua să se izbească de ziduri, scrie The Economist.

0: Ascultați RFI, este 8:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, liderul popularilor europeni Manfred Weber vine cu precizări după scrisoarea adresată Comisiei Europene cu privire la România. Grupul popularilor europeni nu dorește ca România să piardă vreun euro din fondurile alocate prin mecanismul de redresare și reziliență. Petrolul se ieftinește puternic pe fondul reducerii temerilor privind un nou război Statele Unite-Iran și folosirea rețelelor de socializare în rândul tinerilor sub 16 ani din Australia a crescut din nou după interdicția impusă la sfârșitul anului 2025 pentru această categorie de populație, potrivit datelor unei aplicații de control parental, date publicate ieri. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 9. Avem acum la București 18 grade Celsius. Termometrele arată aceeași temperatură la Iași. La Cluj-Napoca sunt 16, la Sibiu 17, la Craiova 20, iar la Timișoara 21. Mai degrabă nori la această oră domină cerul României, iar vremea va fi instabilă, spun meteorologii. Se va răci în Maramureș, în Transilvania, în Moldova, parțial în Crișana. Astfel că maximele vor fi de la 19 grade până la 33 la umbră, cel mai cald în sudul Olteniei, unde vremea va rămâne caldă cu disconfort termic. La București așteptăm o maximă de 30. Sunt șanse să plouă slab în mai multe reprize astăzi în capitală. De altfel, ploi anunță meteorologii pe arii mai largi, cu căderi de grindină de mici dimensiuni, cu ploi torențiale și descărcări electrice. La Chișinău, prognoza vorbește despre o temperatură destul de scăzută pentru această perioadă din an. În plină vară vor fi cel mult 21 de grade astăzi, iar acum termometrele arată 19 la Chișinău.
2: RFI.
0: Au fost ieri audieri de răsunet la Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Iași. Secretarul general adjunct al guvernului, fosta deputată PNL Cristina Trăila, a fost audiată și pusă oficial sub urmărire penală pentru complicitate la infracțiuni asimilate celor de corupție. Procurorii o acuză că s-ar fi implicat politic pentru schimbarea din funcția șefului Direcției Sanitar-Veterinare Mihai Ponea la presiunea omului de afaceri Fănel Bogoș, unul dintre cei mai mari producători de carne de pasăre din țară. Vine cu mai multe informații Violeta Cincu.
3: Secretarul general adjunct al guvernului, fosta deputată PNL Cristina Trăila, a părăsit sediul DNA Iași după o jumătate de oră de audieri. Potrivit unui comunicat DNA Iași, procurorii au adus oficial la cunoștință calitatea de suspect. Dosarul deschis inițial de fosta șefa DNA Iași, Cristina Chiriac, vizează un mecanism complex de trafic de influență și presiune administrative în beneficiul unei companii condusă de fermierul vasluian Fănel Bogos. Potrivit anchetatorilor, totul a plecat de la un focar masiv de salmoneloză, izbucnit în septembrie 2024 la una dintre fermele deținute de Bogos în județul Vaslui. Anchetatorii susțin că în fermele acestuia s-ar fi înregistrat încălcări sistematice ale normelor sanitar-veterinare, iar pentru stingerea focarului a fost necesară eutanasierea peste 230.000 de păsări. După uciderea efectivelor, omul de afacere a depus la Direcția Sanitară Vaslui un dosar de despăgubire, solicitat de la sat aproape 13 milioane de lei. Susținea că epidemia a izbucnit fără culpa societății. Conducerea de atunci a Direcției Sanitare Vaslui nu doar că a refuzat să aprobe despăgubirea, a și dispus o monitorizare extrem de strictă a operațiunilor de neutralizare a păsărilor bolnave. Omul de afaceri vasluian ar fi apelat la rețele de influență politică pentru a-l debarca pe directorul executiv executiv al Direcției Sanitare Vaslui, Mihai Ponea, și pentru a-l înlocui cu o persoană agreată. Procurorii DNA arată că din poziția de secretar general adjunct al guvernului ar fi sprijinit direct demersurile de înlocuire a conducerii sanitar-veterinare din Vaslui. Pe de altă parte, omul de afaceri dorea diminuarea sau chiar sistarea controalelor sanitar-veterinare la fermele deținute. Miza financiară din spatele acestui dosar este uriașă. Firma din comuna Banca este un gigant pe piața avicolă din zona Moldovei, deținând mai multe branduri cunoscute. În 2024, compania cu peste 770 de angajați a raportat o cifră de afaceri de 430 de milioane de lei, un profit net de peste 20 de milioane. Anchetatorii continuă cercetările.
0: Cristina Trăilă, secretar adjunct al Guvernului urmărită penal de DNA, a fost convocată astăzi la o discuție cu premierul interimar Ilie Bolojan. Șeful executivului a anunțat aseară la Digi24 că va decide ce măsuri sunt necesare după ce va afla detalii despre acuzațiile procurorilor. Liderii a două mari grupuri din Parlamentul European, Popularii Europeni și Renew, cer într-o scrisoare deschisă adresată Comisiei Europene să blocheze 770 de milioane de euro din fondurile PNRR pentru a forța Parlamentul de la București să revină asupra așa numitului amendament Fritz din legea ANI. Semnatarii scrisorii consideră că amendamentul introdus de Partidul Social Democrat la legea integrității, jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență, vizează un singur individ pe primarul Timișoarei și că face legea retroactivă, ceea ce încalcă principiile de drept. Politologul Răzvan Petri spune la RFI că este vorba despre o declarație politică gândită să rezolve problema pe ultima sută de metri, iar asta nu duce automat la suspendarea banilor din PNRR pentru acest jalon.
2: În primul rând este vorba despre presiune politică și un semnal politic, pentru că Parlamentul nu are formal un rol în evaluarea jaloanelor din PNRR și trebuie să ne fie clar că această declarație este una politică și nu aduce automat suspendarea fondurilor din PNRR pentru acest jalon. Este mai degrabă o atribuție tehnică a Comisiei și Comisia va lua în final decizia aceasta. Este, în schimb, cum spuneați și dumneavoastră, un instrument politic prin care actorii naționali încearcă să obțină validare externă din partea Parlamentului și grupurilor politice pentru propriul argument. Pentru că, momentan, oricât de evident ar părea, este un argument pe care le aduc cei de la USR și acum au primit și susținere de la cele două grupuri politice, EPP și Renew Europe. Deci este vorba mai degrabă de a încerca să aducă sprijin și capital politic în lupta internă pentru a rezolva această problemă, acestui amendament pe ultima sută, acum cât încă există șanse de a rezolva problema în Parlament.
4: Putem vorbi și despre o confruntare politică europeană între cele două familii și PSD. Știm că PP este din familia politică a PNL, iar Renew este familia politică a USR?
2: Cred că este mai puțin probabil. Și de ce spun asta? Pentru că în ultimii ani, după cum am văzut, Comisia Europeană și atât Comisia cât și Parlamentul au avut mai puține resurse și capital politic de cheltuit pe lupte pe ce înseamnă statul de drept. Și asta putem spune că se întâmplă din păcate sau din fericire, în funcție de care parte suntem, dar acesta este adevărul, pentru că au apărut probleme economice, probleme politice, care s-au suprapus peste ceea ce vedeam a criza statului de drept în Uniunea Europeană, ne amintim de cazul Poloniei, Ungariei, între timp s-au rezolvat și Comisia este acum mai puțin disponibilă pentru astfel de lupte. La fel, cred că aici grupul S&D, din care face parte PSD-ul, ar putea sau este posibil să susțină Partidul Social Democrat în această luptă, deși este neclar în momentul de față dacă va face acest lucru, are argumente teoretic, cel puțin PSD a primit o validare de la chiar Curtea Constituțională a României, deci instituțional vorbind se pot acoperi de aceste argumente, dar este puțin probabil ca această, cred eu, că această luptă să escaladeze, pentru că este vorba despre o luptă politică internă până la urmă și mai rămâne de văzut dacă ea va escalada până la nivel european să devină o atât de mare problemă în ceea ce privește statul de drept.
4: Și dacă se ajunge acolo, ce efect ar avea din punct de vedere financiar pentru România faptul că două dintre cele mai importante grupuri politice din Parlamentul European cer blocarea celor 770 de milioane din PNRR?
2: Aici cred că trebuie să aștept și evaluarea tehnică a Comisiei și a departamentului care se ocupă până la urmă cu evaluarea jalanelor din PNRR. În momentul de față este greu de spus dacă vor fi sau nu suspendate aceste fonduri. Există, de adevăr, riscul ca Comisia, atât în urma presiunilor, cât și în urma propriei evaluări, să considere faptul că România nu și-a îndeplinit jalonul din PNRR pe care și l-a asumat singură acum mai mulți ani și să decidă să nu ne dea acești bani, lucru care desigur ar afecta România, pentru că momentan orice euro care nu intră în România pune în pericol proiecția bugetară și execuția bugetară pe anul acesta, care se bazează de altfel pe o foarte ambițioasă țintă de absorpție de fonduri europene, așa că orice fel de deviere de la planul stabilit la începutul anului sau mai bine zis prima parte a anului ne-ar aduce desigur bătăi de cap foarte mari din punct de vedere fiscal și bugetar.
4: Cum vedeți reacțiile apărute la noi după scrisoarea celor două grupuri? Fostul premier Victor Ponta, de exemplu, acuză Bruxelles-ul că tratează România ca pe o colonie. Cum vedeți aceste declarații?
2: Este oarecum de așteptat, pentru că în acest moment ce pot să facă atât tabăra suveranistă, cât și Partidul Social Democrat, dar și cu, vă spuneți dumneavoastră, foști premieri care au un ton suveranist și adoptă o narațiune suveranistă, pot să spună că PNL și USR sunt trădătorii de țară și de neam care se duc la Bruxelles, da, la în alta poartă, cum îi spun de multe ori, să ceară ca aceasta să rezolve dispute interne și ei o văd ca pe o ingerință. Trebuie spus aici că, într-adevăr, strategia aceasta a celor două partide s-ar putea să-i coste electoral, cel puțin cu un tip de electorat, acesta care spuneam, care nu vede cu ochii buni orice fel de implicare a Comisiei Europene sau a instituțiilor europene în treburile interne ale României, chiar dacă este permisă conform tratatelor pe care România le-a semnat, ce este legitimă chiar, aș tinde să spun, în multe situații, pentru că este nevoie de această presiune. Dar, pe de altă parte, avem, cum spuneam, și argumentul PNL și USR și a celor două grupuri, care se folosesc de o pârghie legitimă, și anume de declarațiile politice din Parlamentul European, pentru a atrage atenția asupra unei situații, aduce în vederea Comisiei Europene, care apoi Comisia poate să vadă dacă poate sau nu să intervină în mod legitim și legal în aceste treburi. Deci, până în acest punct, ne aflăm într-un punct foarte normal al conflictului politic, a spune, pentru că este normal să te duci, dacă vrei și poți, la nivel european. De altfel, PSD a mai făcut acest lucru și a mai sesizat Comisia Europeană în legătură cu anumite aspecte care țineau de conflictele politice din România, deci nu suntem în afara normalului momentan.
0: L-ați ascultat pe politologul Răzvan Petri în dialog cu Dan Andreșescu. Liderul popularilor europeni, Manfred Weber, explică faptul că scrisoarea transmisă de grupul PPE și Renew oferă Comisiei Europene posibilitatea de a clarifica rapid dacă actuala formă a noii legi a integrității din România îndeplinește cerințele jalonului PNRR sau dacă sunt necesare modificări suplimentare. El a ținut să precizeze că grupul popularilor europeni nu dorește ca România să piardă niciun euro din fondurile alocate prin mecanismul de redresare și reziliență. Revenim la acest subiect mai târziu în jurnalul Orei 9. Acum despre legea salarizării. O nouă lege nu trebuie să creeze noi discriminări, este mesajul transmis de Sindicatul Național al Polițiștilor și Funcționarilor Meridian, care respinge noua formă a proiectului legii salarizării unitare și cere reluarea negocierilor, pentru că afectează în mod direct veniturile și drepturile angajaților din ANAF și Autoritatea Vamală Română. Asta în condițiile în care există un deficit important de personal, spune la RFI Voinea Negoiță, președintele sindicatului. Potrivit acestuia, la vamă sunt peste 1000 de posturi neocupate, iar în cadrul ANAF sunt câteva mii. Ascultați un interviu realizat de Mirela Dădăcuș.
5: Salariul unui lucrător vamal, unui inspector vamal, pe funcție specifică, dar și a unui inspector antifraudă de la ANAF, deci pe funcție specifică, va scădea cu cel puțin 1500 de lei. Să nu uităm că vor fi două categorii de salarii, unele pentru funcții teritoriale, deci pentru cei care lucrează provincie, și un alt nivel al salariului pentru cei care lucrează în aparatul central.
6: O discriminare, spuneți dumneavoastră.
5: Da, este o discriminare pentru că nu este normal să aibă două categorii de nivel de salarizare, eventual să aibă anumite sporuri sau știu eu, un alt drept salarial, pentru că lucrează în aceste zone, dar nu practic salariul diferit. El nu a mai fost până acum diferit între aceste categorii.
6: Ați avut negocieri cu Ministerul Finanțelor. Ce ați cerut la aceste negocieri și ce răspuns ați primit până acum?
5: Am cerut stabilirea unei anexe speciale în legea de salarizare pentru angajații din Ministerul de Finanțe. Ba chiar a fost o hotărâre care a fost luată împreună cu Ministrul de Finanțe la momentul respectiv în 2023. S-a făcut și un protocol, dar din păcate acum la elaborarea nouă lui proiect nu s-a mai ținut cont și practic și ei sunt incluși în categoria personalului din administrație la grămadă cu celelalte categorii profesionale.
6: criticat și mecanismul de evaluare a performanței care permite reducerea veniturilor cu până la 10%, nu?
5: Da, nu sunt niște criterii stabilite transparent. Ele vor fi stabilite prin ordine ale conducătorului instituției. Nefiind trecute în lege, nu știm cum vor arăta și ca întotdeauna vor fi făcute artificial și probabil că vor avea de suferit angajații corecți, ca să zic așa. Nefiind transparente, nefiind cuprinse în lege, avem dubii în ceea ce privește conceperea lor așa cum ar trebui.
6: Dacă legea rămâne cu salarii mai mici în teritoriu și cu teriile acestea de 10% pentru performanță, ce aveți de gând să faceți în continuare? Ați protestat în această vară? Vă gândiți la noi proteste sau ce pași urmați?
5: Conflictul de muncă este deja declanșat în Autoritatea Vamală Română. Am făcut deja greva de avertisment. Urmează în funcție de evenimente ce vor deține membrii să poate să ajunge și la greva generală. Iar în cadrul ANAF deja strângem semnături. Am luat legătura cu celelalte organizații. Încă una deja am stabilit acțiuni comune, urmează și cu celelalte să vedem. Acțiunile vor fi decise și în funcție de evoluția ulterioară a procesului de aprobare sau nu a noului proiect al legislației.
6: Spuneți-mi, legat de personal, în momentul de față sunt angajați suficienți? Mă refer și la ANAF și la VAMA.
5: Nu, este un deficit de personal. La VAMA sunt peste 1000 de posturi neocupate, iar în cadrul ANAF, din câte știam, câteva mii, mai acut este situația la nivelul Bucureștiului.
6: Cum poate fi motivat un astfel de angajat cu salarii mai mici?
5: Haideți să vă spun cum poate fi demotivat, mai ales. În urmă cu vreo 2 sau 3 ani, dacă nu mă înșel, au fost scoase posturi la concurs în cadrul ANAF, s-au ocupat doar 50% din ele și în prima lună au plecat 10% din personal, având în vedere salarizarea și condițiile de muncă. Aceeași situație este și la VAMA, s-au făcut angajarea în trecut și o mare parte din cei care au venit noi au plecat deja din primele luni.
0: L-ați ascultat pe Negoiță Voina, este președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Funcționarilor Meridian. Aproape că nu trece o zi fără o știre cu drone, în aer sau pe mare. Aproape zilnic aflăm că sunt ridicate avioane F-16 care asigură securitatea spațiului aerian al României. Ce înseamnă această înmulțire a actelor provocatoare? Ovidiu Nahoi vine cu câteva explicații.
7: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
8: Ei bine, dacă până de curând pătrunderea unei drone în spațiul nostru aerian sau maritim era subiect de breaking news, iată că începe să treacă la capitolul știri obișnuite. Cu alte cuvinte, tinde să se banalizeze. Și aceasta este noua realitate, în care vom trăi mult timp de aici înainte. Putem să o numim nepace. Nu suntem într-o stare de război. Dar despre ce pace putem vorbi atunci când militarii trebuie să intervină mereu ca să doboare ținte aeriene? Iar acestea nu sunt exerciții, sunt misiuni de luptă reale. Nu înregistrăm victime din fericire, dar cu mai puțin noroc ar fi putut să fie. De exemplu, în cazul dronei care a căzut pe un bloc din Galați sau mai recent în curtea unei locuințe din comuna vrânceană Garoafa. Să ne imaginăm ce s-ar fi putut întâmpla dacă drona din largul Mării Negre nu ar fi fost distrusă la timp și ar fi lovit platforma de foraj Neptun Deep. Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei devine, iată, o realitate tot mai apropiată de noi. De fapt, este chiar aici. Cu toate zbaterile propagandei ruse, cu toate minciunile lansate și preluate imediat de influencerii suveraniști de la noi, responsabilitatea se află într-un singur loc, la Moscova, acolo de unde s-a declanșat războiul ilegal împotriva Ucrainei. Valabil chiar și atunci când este vorba despre o dronă ucraineană scăpată de sub control. Așa ceva nu s-ar întâmpla dacă n-ar fi agresiunea Rusiei. Această situație de nici pace, nici război nu este ceva întâmplător. A fost teoretizată de mult timp de unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Vladimir Putin, generalul Valerii Gerasimov, în documentul strategic care îi poartă deja numele și care în forma sa inițială datează de mai bine de un deceniu, Gerasimov afirmă că pacea, așa cum am cunoscut-o noi după încheierea războiului rece, nu mai există. Ea este înlocuită de o stare de confruntare permanentă. Nu este un război convențional declarat. Este un șir de provocări de ordin militar, acte de sabotaj, atacuri cibernetice, campanii politice și de dezinformare. Cu alte cuvinte, din perspectiva Rusiei, Marea Neagră, spațiul aerian și platforma TikTok fac parte din același câmp de luptă. Este o realitate pe care nu ne putem face că nu o vedem. Și nu suntem singuri. Balticii și polonezii au început să acționeze cu mult timp înaintea noastră, la fel suedezii și finlandezii. Cu toții își pregătesc populațiile pentru acest tip de provocări. Ieri, cancelarul Friedrich Merz a acuzat din nou tentativele de sabotaj, dezinformare și spionaj de pe teritoriul Germaniei. Declarațiile vin în urma recentei tentative de atac cu drone asupra aeroportului din Leipzig. Aceasta este așadar realitatea la care trebuie să ne adaptăm și căreia statul trebuie să-i dea răspunsurile potrivite, de la cele de ordin militar la cele care țin de sabotaje și dezinformare online, pentru că ne aflăm în plină nepace.
7: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
0: Ședință solemnă astăzi în sala istorică a președinției Republicii Moldova, unde acum 35 de ani a fost votată declarația de independență. La eveniment vor participa președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu, deputații, membri ai guvernului și diplomați. Cu detalii de la Chișinău, corespondentă RFI Valeria Vițu.
9: Ședința solemnă va fi moderată de Ioana Vatamanu Mărgineanu, nepoata scriitorului Ion Vatamanu și a profesorului Ion Mărgineanu, ambii semnatari ai declarației de independență. Evenimentul va începe la ora 11. Printre invitați, pe lângă conducerea Republicii Moldova, vor fi membri ai Curții Constituționale, reprezentanți ai instituțiilor statului, corpului diplomatic, mediului academic și ai societății civile, dar și ai cultelor religioase și veterani și foști demnitari. În cadrul ședinței solemne va fi deschisă o carte de onoare în care participanții vor putea lăsa mesaje despre afirmarea și consolidarea independenței Republicii Moldova. Ulterior, cartea de onoare va fi expusă la Parlament pentru publicul larg. În mod special, spun organizatorii, sunt invitați să contribuie cei care păstrează amintiri despre acel moment istoric, copiii și nepoții semnatarilor declarației de independență, precum și participanții la Marea Adunare Națională de acum 35 de ani. Totodată va fi inaugurată expoziția Memoria Independenței cu fotografii de arhivă și documente de epocă, cărți din colecțiile Muzeului Arhivei și Bibliotecii Parlamentului Republicii Moldova, precum și din fondurile Agenției Naționale a Arhivelor. În debutul ședinței extraordinare a Parlamentului din 25 august, președintele Igor Grosu a amintit că acum 35 de ani, pe 27 august 1991, trăiam cu toții bucuria unei mari speranțe.
10: 277 de deputați din primul parlament au votat în acea zi un document istoric, Declarația de Independență a Republicii Moldova, punând astfel bazele noului stat. A fost un act de curaj, de vitejie și noi avem onoarea să cunoaștem pe acești oameni care au scris istorie. Iar unul dintre ei este și colegul nostru, domnul Mihail Druță. Vă mulțumesc în numele Parlamentului, dar și al meu personal, pentru tot ce ați făcut pentru Republica Moldova. Sunteți părinții fondatori ai acestui stat. Vă mulțumim!
9: Totodată, speakerul legislativului Igor Grosu i-a invitat pe deputați, dar și pe cetățenii din întreaga țară
10: să participe la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Independenței. La ora 9:30 vor avea loc depuneri de flori la Monumentul Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Evenimentele vor continua în Piața Marii Adunări Naționale, La ora 16:30 invităm toți cetățenii la parada militară, la care vor participa peste 2000 de militari și reprezentanți ai structurilor participante. Și vor fi prezentate peste 1000 de unități de tehnică militară și specială aflate în dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne. Concertul dedicat Zilei Independenței va începe la ora 18:00 și va aduce pe scenă numeroși artiști autohtoni. Împreună să celebrăm independența care ne unește.
9: Și președinta Maia Sandu a lansat o invitație pentru cetățenii moldoveni să sărbătorim împreună pe 27 august cei 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Șefa statului a publicat pe pagina sa de Facebook și un spot video cu acest prilej.

0: Președinția Republicii Moldova a anunțat că de ziua independenței la Chișinău sunt așteptați președintele României Nicușor Dan, dar și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Maia Sandu împreună cu Nicușor Dan, dar și Volodymyr Zelensky vor participa la evenimentele prilejuite de cea de-a 35-a aniversare de la proclamarea independenței Moldovei. Agenda vizitei președințelor României și Ucrainei și oportunitățile pentru presă vor fi anunțate separat, a precizat administrația prezidențială de la Chișinău. Pe 24 august, Maia Sandu i-a conferit omologului său ucrainean, Volodymyr Zelensky, Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincție de stat a Republicii Moldova, pentru contribuția excepțională la apărarea păcii și a libertății pe continentul european și ca semn al recunoștinței moldovenilor față de curajul poporului ucrainean. De partea sa, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a decorat-o pe președinta Sandu cu Ordinul Kneaginei Olga, una dintre cele mai înalte distincții de stat ale Ucrainei pentru merite personale deosebite în consolidarea cooperării între state, sprijinirea suveranității și a integrității teritoriale a Ucrainei. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: RFI. Pe finalul orei 8 aflați din matinal că Sophie Adnot, astronauta franceză în vârstă de 44 de ani, a ieșit pentru a doua oară în afara Stației Spațiale Internaționale pentru a duce la bun sfârșit misiunea începută în urmă cu o săptămână. În aproximativ 6 ore și jumătate, cât este estimată durata misiunii, astronauta va înlocui o antenă de comunicații. De notat că este a doua femeie franceză din istorie care a zburat în spațiu, ne spune mai multe Mihaela Antoche.
2: Sophie Adnot s-a pregătit temeinic pentru a doua ieșire în spațiu. Duminica a studiat ore bune, după cum se vede în mesajul său video postat pe rețelele sociale. Apoi și-a verificat echipamentul spațial până la ultimul detaliu, alături de colegul ei de echipaj, astronautul american Anil Menon. A trecut o săptămână de la prima ieșire, un eveniment considerat istoric, pentru că este vorba despre prima femeie franceză care a efectuat o ieșire în spațiu, la 400 de kilometri deasupra Pământului. Înaintea ei, doar 4 astronauți francezi au mers în vidul spațial. Probabil se vedea în vocea mea la radio, dar mi-a plăcut foarte mult să lucrez în acest vid. Este o adevărată aventură în cadrul unei alte aventuri, cu atât mai minunată cu cât este o experiență de echipă, a scris Sophie Adnot pe rețelele de socializare. Antena pe care a înlocuit-o în timpul celei de-a doua ieșiri face parte dintr-un echipament folosit pentru a transmite date și pentru a permite comunicații de mare viteză între centrul de control al misiunii din Houston, Texas și stația spațială. Întârziați de șuruburi și conectori încăpățânați, cei 2 astronauți nu au avut timp să înlocuiască antena așa cum a fost planificat inițial, ne reamintește France Press. Tehnicienii, mecanicii și cei care lucrează manual știu asta. Uneori există o prăpastie între teorie și practică, a mai spus astronauta franceză după prima ieșire. Mai mult atât, scenariul a fost anticipat, subliniază NASA, care a lăudat munca excelentă a astronauților și a felicitat pentru perseverență și rezistență în fața provocărilor. Obiectivul celei de-a doua ieșiri, finalizarea instalării noi antene și colectarea de date. Ca și în timpul primei lor misiuni, Sophie Adnot și Anil Menon au fost asistați în interiorul Stației Spațiale Internaționale de colegii lor de echipaj, Jessica Mayer și Jack Hathaway, care au pilotat brațul robotic Canadarm2. Reamintim că Sophie Adnot este ingineră și pilot de încercare. Este a doua femeie franceză din istorie care a zburat în spațiu după Claudie Aigneret în 1996 și 2001.

0: Ascultați Refi, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Liderul PPE Manfred Weber vine cu precizări după scrisoarea adresată Comisiei Europene cu privire la România. Grupul PPE nu dorește ca România să piardă niciun euro din fondurile alocate prin mecanismul de redresare și reziliență. Petrolul se ieftinește puternic pe fondul reducerii temerilor privind un nou război SUA-Iran și folosirea rețelelor de socializare în rândul tinerilor sub 16 ani din Australia a crescut din nou după interdicția impusă la sfârșitul lui 2025. La Chișinău azi va fi organizată o ședință solemnă în sala istorică a președinției, unde acum 35 de ani a fost votată declarația de independență a Republicii Moldova. La eveniment vor participa președinta Maia Sandu, speakerul Parlamentului Igor Grosu, deputați, membrii guvernului, dar și semnatarii declarației, diplomați și foști demnitari. Mai multe ne spune de la Chișinău Valeria Vițu.
2: Ședința solemnă va fi moderată de Ioana Vatamanu Mărgineanu, nepoata scriitorului Ion Vatamanu și a profesorului Ion Mărgineanu, ambii semnatari ai declarației de independență. În cadrul ședinței solemne va fi deschisă o carte de onoare în care participanții vor putea lăsa mesaje despre afirmarea și consolidarea independenței Republicii Moldova. Ulterior, cartea de onoare va fi expusă la Parlament pentru publicul larg. În debutul ședinței extraordinare a Parlamentului din 25 august, președintele Igor Grosu a amintit că, acum 35 de ani, pe 27 august 1991, trăiam cu toții bucuria unei mari speranțe.
3: 277 de deputați din primul Parlament au votat în acea zi un document istoric, Declarația de Independență a Republicii Moldova, punând astfel bazele noului stat. A fost un act de curaj, de vitejie și noi avem onoarea să cunoaștem pe acești oameni care au scris istorie. Iar unul dintre ei este și colegul nostru, domnul Mihail Druță. Vă mulțumesc în numele Parlamentului, dar și al meu personal, pentru tot ce ați făcut pentru Republica Moldova. Sunteți părinții fondatori ai acestui stat. Vă mulțumim!
2: Președinția Republicii Moldova a anunțat că de ziua independenței la Chișinău sunt așteptați președintele României Nicușor Dan, dar și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Agenda vizitei președințelor României și Ucrainei și oportunitățile pentru presă vor fi anunțate separat, a precizat administrația prezidențială de la Chișinău. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: DIGOT a extins urmărirea penală în cazul Nordis. Potrivit procurorilor, la dosar au fost adăugate 50 de noi plângeri penale formulate de peste 100 de noi victime. În acest dosar se fac cercetări cu privire, printre altele, la infracțiunile de inconstituirea unui grup infracțional organizat, de lapidare cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ultimele informații disponibile despre acest dosar arătau că prejudiciul depășea deja 70 de milioane de euro, iar 850 de persoane aveau calitatea de victime. În luna februarie anului trecut, Vladimir Ciorbă, acționar principal al companiei Nordis și soția sa, fosta deputată PSD Laura Bicol, au stat în arest preventiv 10 zile, fiind ulterior eliberați de Înalta Curte de Casație și Justiție. Vladimir Ciorbă a fost plasat atunci sub control judiciar, dar între timp această măsură a fost ridicată. Cei doi sunt anchetați penal de DIGOT pentru mai multe infracțiuni. Spania a anunțat noi măsuri pentru returnarea migranților blocați și la această oră în Ceuta, după fluxul masiv din Maroc de la sfârșitul lunii iulie. Guvernul, condus de Pedro Sanchez, a estimat că între 3.500 și 7.000 de migranți, inclusiv mii de minori neînsoțiți supuși unei protecții speciale, se mai află încă în zonă. Consiliul de Ministri a aprobat înființarea unui comandament unic, de la care este așteptat un răspuns umanitar pentru cei care cer azil sau pentru minorii neînsoțiți, precum și repatrierea cât mai multor persoane, conform politicilor teritoriale. Mihaela Antuche.
4: Prioritatea este returnarea și repatrierea cât mai multor persoane, atât adulți cât și minori, asigurându-se în acest timp că acest lucru se face în conformitate cu legea și drepturile omului, a declarat ministrul politicii teritoriale Angel Victor Torres într-o conferință de presă.

0: Peste 70.000 de migranți au intrat în Ceuta, un teritoriu spaniol de mici dimensiuni, trecând ilegal frontiera la sfârșitul lunii iulie din Maroc. Mulți s-au întors în Maroc în orele următoare, dar guvernul de stânga al premierului socialist Pedro Sánchez estimează că între 5 până la 10% dintre aceștia se află încă în Ceuta.
1: Folosirea rețelelor de socializare în rândul tinerilor sub 16 ani din Australia a crescut din nou după interdicția impusă la sfârșitul anului pentru această categorie de populație. Cifrele companiei au arătat de asemenea o reorientare semnificativă a celor sub 16 ani către WhatsApp, o aplicație de mesagerie care nu este vizată de lege. Pentru a-și produce statisticile, Custodio s-a bazat pe o analiză a datelor lunare anonimizate privind utilizarea rețelelor sociale mai mult de 5 minute consecutive într-o anumită lună în rândul acestei categorii de populație. În iunie, o echipă de cercetători cu sediul în Australia a publicat un studiu care aduce puține dovezi care susține eficacitatea acestei măsuri, criticată pe scară largă de sectorul tehnologic. Iată acum datele meteo. 21 de grade sunt în capitală, cerul este parțial noros, dar nu va mai ploua astăzi, spun meteorologii. Maxima ajunge la 28 de grade. Sunt 21 de grade acum și la Craiova. 19 grade se înregistrează la Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Chișinău și 22 la Timișoara.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața din nou, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9:13, este zi de miercuri, azi 26 august. Vă mulțumesc că sunteți alături de RFI. Bursele sociale ale elevilor nu vor fi tăiate în vacanțe. Ilie Bolojan a spus aseară că probabil vom rămâne pe același sistem și vom regla lucrurile. Vă aducem detalii suplimentare în matinal. Vorbim ora aceasta și despre cazurile de abuz fizic și sexual, neglijare sau exploatare a copiilor înregistrate anul trecut. Organizația Salvați Copiii trage un semnal de alarmă în acest sens. Vorbim puțin despre ce se întâmplă pe piața carburanților și vă dăm detalii despre un proiect colosal cu 3 parcuri de distracții în regiunea pariziană, o investiție saudită de 6 miliarde de euro. Despre toate ne lămurim până la ora 10.

0: 9 și 17 minute acum, Ilie Bolojan intervine în dezbaterea privind eliminarea burselor sociale acordate elevilor pe durata vacanțelor școlare. Șeful executivului a dat asigurări că cel mai probabil sistemul de acordare a sprijinului financiar nu va fi modificat. Vom rămâne pe actualul sistem, a declarat aseară la Digi24 premierul interimar, după ce Ministerul Educației a propus sistarea burselor sociale în afara perioadei cursurilor. Măsura a fost criticată în valuri de mai mulți reprezentanți ai societății civile și de Click a cerut Ministerul Educației să retragă proiectul care elimină bursele sociale pe perioada verii, pentru că să afirm că bursa socială este destinată numai simplei prezențe la ore înseamnă să ignori cruda realitate. Pentru elevi, bursa socială nu este un premiu de vacanță, reprezintă bani de mâncare și de medicamente, arată inițiatorii petiției. Consiliul elevilor se opune acestui demers. Mihnea Haiduc, președintele Consiliului, explică de ce.
1: Noi, Consiliul Național Elevilor, structura consultativă a Ministerului Educației și Cercetării, stabilită asta prin ordine de ministru, adică am primit vestea la fel ca toată lumea. Am văzut în presă, am văzut pe Facebook chiar că s-a postat metodologia, că a fost lăsată cu metodologia în dezbatere publică. Nu am fost consultați înainte, nu mi s-au solicitat să ne strângem punctul de vedere. Cu o lună înainte a fost convocată ședința Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, care conform legii acest organism trebuie să înainteze propunere pentru modificarea metodologiei pentru anul școlar următor. Noi și Federația Părinților am fost singurii care au depus amendamente atunci în cadrul CNFIT. Toate au fost refuzate de către conducere pe motivul că nu există resurse financiare. Decidim perspectiva CNFIT în urma cu ședințele respective. Metodologia a rămas neschimbată, însă ne-am trezit peste o lună că guvernul și ministerul propun un proiect care nu păstrează absolut deloc metodologia de anul trecut, dar mai rău o taie din drepturi.
2: Ce i-ați fi spus domnului ministru dacă v-ar fi consultat?
1: Cu siguranță ne opunem foarte clar tăierii bursei sociale din timpul vacanțelor școlare, pentru că dacă facem un calcul foarte simplu, vedem că doar pentru lunile iulie și august, când sunt luni complete fără școală, un elev care are nevoie de bursă socială, care este în discuate materială, pierde 600 de lei, iar pentru o familie care nu are posibilități, asta înseamnă foarte mult. Înseamnă rechizitele, de exemplu, din prima lună de școală sau înseamnă hainele din care elevul merge în septembrie. Se pare că guvernul are impresia că dacă salvează 300 de lei și pune această factură pe seama, factură între ghilimele de rigoare, evident, pe seama familiilor care nu și le permit, de fapt, fac economie la buciul de stat, dar, de fapt, realitatea este că doar guvernul își abandonează responsabilitățile față de cetățeni. Să ne gândim la o justificare pentru motivul pentru care ei cred că asta ar fi o soluție bună.
2: Câți beneficiari sunt? Aveți idee?
1: Poate nu știu, dar nu credem că nici ministrul nu și-a făcut temele, pentru că în fundamentarea de fundamentare a proiectului, nu este prezentat un studiu sau măcar o analiză care să prezinte care ar fi impactul bugetar al acestei măsuri sau impactul asupra elevilor în propriu zis.
2: Cum vă explicați faptul că, deși spuneți, domne, nu e ok, nici nu ne-ați consultat, pare că e așa, un dialog al surzilor, adică nimeni nu aude.
1: Ministerul și guvernul, ca întotdeauna când se lansează ceva în dezbatere publică și apoi opinia publică se întoarce împotriva acelei decizii, vine cu scuza că este tocmai în dezbatere publică pentru a vedea care e reacția și a vedea, a colecta opinii. Dar este foarte clar că opiniile sunt total contrare asupra proiectului. Deci este clar că nu ar trebui adoptat. Însă, din păcate, credem că degeaba sunt aceste reacții în societate foarte puternice la adresa proiectului, că el, cel probabil, tot va trece, din păcate.
2: Și în paralel cu problema burselor sociale, vedem că și cluburile de copii au rămas fără finanțare.
1: Da, palatele și cluburile de copii nu mai au finanțare din partea, la bugetul de stat. Urmează și noi să ieșim cu poziție pe această temă, încă nu am reușit să ne poziționăm foarte amplu. Însă e foarte clar că e o greșeală, însă nu am reușit să scoatem o poziție amplă pe această temă. Dar este foarte clar că, nu știu, orice viitor muzician talentat, sau orice pictor, mare viitor pictor talentat, unde poate să înceapă să-și descopere talentul și pasiunea asta, dacă nu la un club sau un palat al copiilor. Și din moment ce mulți nu o să mai avea cum posibilitatea să urmeze cursurile astea, o să sufere chiar cultura.
0: L-ați ascultat pe Mihnea Haiduc, este președintele Consiliului Elevilor, într-un interviu realizat de Andreea Oros. Ținând să fac precizarea că premierul interimar Ilie Bolojan a declarat aseară la Digi24 că se vor regla lucrurile în privința burselor sociale, foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem, a explicat premierul. Adică aceste burse să fie plătite și în vacanțe. Suntem la 9:22. Peste 20.000 de cazuri de abuz fizic și sexual, neglijare sau exploatare a copiilor au fost înregistrate în 2025, potrivit organizației Salvați Copiii România. ONG-ul anunță lansarea unui proiect prin care își propune să determine autoritățile locale să înființeze 9 centre destinate protecției copiilor victime ale abuzurilor fizice și sexuale în timpul procedurilor judiciare, explică Mirela Dădăcuș.
3: Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului au înregistrat anul trecut 20.403 cazuri de abuz, neglijare sau exploatare a copiilor. Cele mai multe victime ale abuzului sexual sunt fete, potrivit Salvați Copiii România. Organizația transmite că împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 București și cu Centrul de Politici Hope for Children din Cipru, lansează proiectul Barnhouse Frame, finanțat de UE. Pe parcursul a 2 ani, proiectul va pregăti înființarea de către autoritățile locale a 9 centre de tip Barnhouse în 9 județe. 340 de profesioniști vor fi implicați în activități de consolidare a capacității, dintre care cel puțin 180 în programul de formare. Astfel, pentru fiecare copil abuzat sexual care ajunge în evidențele autorităților, alți aproximativ 30 rămân în afara lor și implicit în afara oricărei intervenții a sistemului de protecție. Raportat la România, această enormă diferență ne arată că vorbim despre o situație incomparabil mai gravă, de cel puțin 50.000 de copii pe an care suferă o formă de abuz sau exploatare sexuală și care nu sunt identificați de serviciile sociale ori de organele de ordine. Dintre copiii chestionați în cercetarea Salvați Copiii România, aproape unul din 3 copii a primit online imagini sau mesaje cu conținut sexual explicit, iar unuia din 5 i s-a cerut să trimită fotografii ori filmări explicite. Iar de-a lungul anului 2025, linia de raport Escabuz a înregistrat peste 50.000 de sesizări privind materiale de abuz sexual asupra copiilor, față de 19.369 în tot anul 2024. În 2022, organizația Salvați Copiii a deschis primul centru pilot de tip Barnhouse din România. De la deschidere și până în prezent, 165 de copii victime ale abuzului sexual și ale violenței fizice grave au primit acolo servicii integrate, evaluare și consiliere psihologică, audiere în scop judiciar, servicii sociale și examinare medicală generală. Barnhouse reunește sub același acoperiș asistența socială, ancheta penală, examinarea medicală și sprijinul terapeutic într-un spațiu amenajat pentru copii. Modelul, recunoscut la nivel internațional, a fost creat în Islanda în 1998 și se adresează copiilor victime ale abuzului sexual și ale violenței domestice, precum și copiilor martori la fapte grave de violență. În august 2026, rețeaua Barnhouse reunea 58 de organizații membre din 32 de țări, printre care se numără și Barnhouse România.

0: RFI. Ascultați RFI, este 9:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile acestei ore. Un fragment de dron a fost descoperit pe plaja din Olimp, accesul turiștilor în zonă a fost restricționat. Ucraina a primit mai multe interceptoare pentru sistemele Patriot, anunțul a fost făcut de președintele Volodymyr Zelensky. El nu a vrut să dezvăluie ce state au furnizat rachetele, a spus însă că țara sa va beneficia de mai multe pachete de sprijin pentru apărarea antiaeriană în urma reuniunilor din ultimele zile. Și Andrew Tate și-a exagerat stilul de viață, el nu deținea mașinile și iahtul care apăreau pe rețelele sale sociale, spun avocații în încercarea de a obține eliberarea condiționată pentru acesta și fratele său Tristan. Ambii se află în prezent în arest într-o închisoare din Florida, dar cer eliberarea pe cauțiune în așteptarea rezultatului procedurii de extrădare în Marea Britanie. Mai multe în jurnalul orei 10 și pe rfi.ro. Nori deasupra României, aducător de ploaie și răcoare astăzi. Meteorologii prognozează temperaturi maxime între 19 grade în nordul Moldovei și 33 de grade la umbră în sudul Olteniei. La București vor fi cel mult 29, poate 30 și va continua să plouă slab în reprize. Avem acum la București 19 grade, sunt tot 19 grade la Iași, la Cluj-Napoca 17, la Sibiu 18, la Craiova 20, iar la Timișoara 22. La Chișinău 19 grade și ploaie ușoară, maxima va fi în jur de 21.
1: RFI.
0: Mergem la Cluj-Napoca la 9:33 de minute. În oraș au fost puse în circulație încă 40 de autobuze electrice noi. Ele au fost cumpărate de municipalitate cu ajutorul banilor europeni atrași prin Planul Național de Redresare și Reziliență și prin programul operațional dedicat transporturilor. În prezent, 70% dintre mijloacele de circulație din Cluj-Napoca sunt electrice, iar ținta administrației locale este să aibă transport public integral nepoluant până în anul 2030, ne spune Bianca Pădurean.
2: Cluj-Napoca este orașul din România cu cel mai mare număr de autobuze electrice aflate în circulație. În total, primăria deține 81 de autobuze electrice. Această flotă este completată de troleibuze și de tramvaie, care folosesc tot electricitatea pentru a se deplasa, spune primarul Clujului Emil Boc.
3: Astăzi încheiem un proiect PNRR pe 18 autobuze dintr-un total de 40 cumpărate pe fonduri europene, 22 prin programul operațional sectorial dedicat transportului. 70% din flota de transport public a orașului este verde nepoluantă, extindem transportul verde nepoluant și în zona metropolitană, începem de săptămâna viitoare cu autobuze electrice spre Florești, ne vom duce și în celelalte unități administrativ-teritoriale din zona metropolitană, continuăm achiziționarea de autobuze electrice, 9 sunt deja în licitație, extindem dimensiunea electrică prin acest sistem hibrid în care sistem autobuz-troleibuz în același timp să poată fi folosit în Cluj-Napoca prin programul european pe care îl avem în derulare în momentul de față.
2: Compania de transport public din Cluj-Napoca a fost nevoită să facă investiții serioase în dezvoltarea rețelei de stații de alimentare pentru autobuzele electrice, spune directorul companiei Liviu Neag.
4: Punctele de încărcare acestor autobuze electrice sunt distribuite în oraș așa încât să putem oferi un serviciu prompt și fără prea multe kilometri în gol, ca să spunem, fără să transportăm călători. Așa încât la ora actuală există stații de încărcare lentă în acest punct unde găsim în cartierul Zorilor, există stații de încărcare lentă în cartierul Mănășturi, mai exact în Bucla Bucium, unde de asemenea avem 5 stații de încărcare lentă, există stații de încărcare lentă și rapidă în cartierul Grigorescu, deci de asemenea pentru deservirea celelalte zone ale orașului. Există stații de încărcare în zona Ira, mai exact în zona străzii Aurel Vlaicu. Deci acolo există stații lente și stații rapide. Și de asemenea stații de încărcare rapide și lente în baza de troleibuze.
2: În perioada următoare, autobuzele diesel aflate încă în dotarea companiei de transport public vor fi înlocuite de autobuze electrice. Unele dintre aceste autobuze diesel au fost donate. Zilele trecute, două astfel de autobuze au ajuns în proprietatea primăriei din Ungheni, Republica Moldova. Flota de autobuze electrice, troleibuze și tramvaie va fi completată și cu trenuri electrice numite rame. Acestea vor circula pe traseul viitorului tren metropolitan, pe o rază de 50 de kilometri în jurul orașului. Deja licitația pentru cumpărarea acestor trenuri se află în plină desfășurare. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
0: Aflați în context că actualele conflicte mondiale afectează mai bine de 43% din producția mondială de petrol și o zecime din capacitățile mondiale de rafinare sunt oprite. Rezervele mondiale de carburant scad, în timp ce creșterea prețurilor la carburant determină creșterea inflației și a datoriei publice. Agenția de presă Reuters a făcut acest calcul pe baza datelor oferite de Agenția Internațională pentru Energie. Aflăm mai multe de la Cristina Teacă.
5: În urmă cu 6 luni, atacurile americane și israeliene duse împotriva Iranului au declanșat cea mai gravă criză de aprovizionare cu petrol înregistrată vreodată, iar în acest moment nu se zărește luminița de la capătul tunelului. În paralel, războiul declanșat în 2022, odată cu invazia Ucrainei de către Rusia, a determinat o reducere a capacităților de producție și de rafinare. Tot anul acesta, conflictul din Libia, dar și restricțiile americane pentru exporturile de petrol venezuelan au agravat și ele situația. În total, statele afectate de toate aceste conflicte produc circa 45 de milioane de barili de petrol pe zi, ceea ce reprezintă mai bine de 43% din oferta mondială. Calculul a fost făcut de agenția de presă Reuters pe baza datelor oferite de Agenția Internațională pentru Energie. În plus, conflictele din Golf și din Ucraina reduc cu circa 10% capacitatea mondială de rafinare a petrolului. Ucraina a luat în vizor rafinării din Rusia și a atacat platforme aflate chiar și la 2700 de kilometri de Ucraina, la Omsk. Rezultatul, Rusia înregistrează o penurie de carburanți, motiv pentru care a interzis exportul lor. Creșterea prețurilor la carburanți influențează inflația și datoria publică. În Statele Unite, datoria publică a urcat la un nivel record de 40.000 de miliarde de dolari, potrivit datelor publicate pe 19 august de Trezoreria Americană. În cadrul Congresului, Biroul pentru Buget anticipase inițial o datorie la nivel federal de peste 39.000 de miliarde de dolari, asta până la finele anului. Iată, creșterea este mai mare și intervine mult mai repede decât se anticipase pe fondul inflației a conflictului din Orientul Mijlociu, care a determinat creșterea prețurilor la energie, iar costurile de împrumut au ajuns la un nivel nemai văzut de ani buni. În Statele Unite, prețul motorinei a atins un nivel record, asta chiar dacă rafinăriile lucrează acolo la capacitate maximă. De partea sa, Agenția Internațională pentru Energie a deblocat importante cantități de carburant din rezervele de urgență pentru a amortiza șocul. Rămâne de văzut când va fi realimentată această rezervă de urgență.
0: Cristina Teacă, mulțumesc! Franța și Arabia Saudită au semnat un acord de aproximativ 6 miliarde de euro pentru construirea 3 parcuri tematice în regiunea pariziană. Proiectul este unul de dimensiuni foarte mari, care va permite crearea peste 22.000 de locuri de muncă. Ideea a venit în timpul discuțiilor dintre președintele Emmanuel Macron și prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, la Riad în urmă cu 2 ani. Atunci, cei doi lideri au descoperit că au o pasiune comună, și anume cea a benzilor desenate de inspirație japoneză. O ascultăm pe Mihaela Antoche.
6: Anunțul unui proiect considerat colosal, care cuprinde 3 parcuri de distracții tematice foarte aproape de Paris, a fost făcut cu ocazia vizitei prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, în capitala Franței. Din primele informații, cele 3 parcuri de distracții vor fi construite în Val d'Oise, un departament din Île-de-France, mai exact la Sergy-Pontoise. Valoarea acestui proiect este estimată la aproximativ 6 miliarde de euro. Dacă despre unul dintre cele trei știm că va fi un parc inspirat din universul manga, cel al benzilor desenate japoneze, despre celelalte două nu sunt detalii legate de tematica lor. Președintele Emmanuel Macron a atras atenția asupra unui anunț fără precedent cu cele 6 miliarde de euro, fonduri investite de Arabia Saudită. Nimic asemănător nu s-a mai văzut de la Disneyland Paris, a declarat liderul de la Palatul Elysée. Construcția parcurilor se va întinde pe câțiva ani, fără să avem un calendar precis în acest moment. Autoritățile locale din Val d'Oise au vorbit despre, citez, o oportunitate istorică pentru departament, referindu-se la acest proiect enorm. Este un proiect de anvergură, spune Jean-Paul Jandon, președintele comunității urbane Sergi Pontoise, într-o declarație pentru France Presse, adăugând necesitatea unor consultări cu aleșii locali, dar și cu locuitorii. Întrebată cu privire la încredințarea acestui proiect către Riad, în ciuda criticilor la adresa situației drepturilor omului, președinția franceză a subliniat că Franța va fi beneficiarul. În niciun moment în care atragem un proiect, nu încercăm să le dăm lecții altora, a fost răspunsul oferit. Citat de France Presse. Vizita prințului moștenitor la Paris s-a finalizat și cu alte acorduri semnate, precum și cu discuții concrete despre actualitatea internațională, în special cea din Orientul Mijlociu. Războiul declanșat de Rusia în Ucraina în februarie 2022 și tulburările energetice au subliniat influența Riadului ca jucător petrolier major, în timp ce regatul încearcă să-și consolideze autonomia diplomatică prin dezvoltarea relațiilor cu Washingtonul, Beijingul și Moscova, dar și cu Turcia și Pakistanul. De la Iran la Liban, inclusiv energie și apărare, prințul moștenitor a devenit un interlocutor indispensabil în Orientul Mijlociu, mai notează France Presse. Într-o declarație comună, cele două țări, Franța și Arabia Saudită, și-au exprimat acordul cu privire la Iran, solicitând o soluție negociată și restabilirea navigației fără taxe în strâmtoarea Ormuz. De asemenea, liderii au vorbit și despre situația din fâșia Gaza, îndemnând la implementarea acordului de dezarmare a mișcării islamiste Hamas. Au cerut sfârșitul politicii israeliene de colonizare care amenință soluția celor două state, palestinian și israelian, pe care au încercat, din păcate fără succes, scrie France Presse, să o reînvie anul trecut. Parisul și Riadul vor organiza o conferință pentru a sprijini forțele armate libaneze și integritatea teritorială a Libanului, conferință care a fost amânată din cauza izbucnirii războiului americano-israelian împotriva Iranului.

0: Suntem la 10 fără un sfert în matinal, ne îndreptăm puțin atenția către Siria acum. Președintele Ahmed al-Shara consideră că țara sa s-a eliberat de o grea povară după ce Statele Unite au scos Siria de pe lista țărilor acuzate că sprijină terorismul. Este un pas important către relansarea economică. Astăzi Siria se eliberează de o povară grea și închide un capitol dureros din trecutul său pentru a se angaja pe calea dezvoltării și reconstrucției, a reacționat președintele al-Shara. La aproape 2 ani de la căderea regimului lui Bashar al-Assad, Statele Unite au anunțat luni retragerea Siriei de pe acea listă pe care figura de 47 de ani. Cristina Teacă revine.
1: Președintele Ahmed al-Shara, mulțumit omologului american Donald Trump, dar și națiunilor care au susținut Siria. De partea sa, secretarul american de stat Marco Rubio a afirmat că prin această decizie sunt eliminate toate obstacolele majore ce au fost impuse economiei și în special sectorului privat din Siria. Este favorizată reintegrarea Siriei în economia mondială. Siria figura din 1979 pe această listă neagră a Statelor Unite. Ea a fost acuzată că susține facțiuni palestiniene armate și diverse grupări din Liban. Ulterior, sancțiunile americane s-au tot extins progresiv și au atins un maximum după declanșarea războiului civil sirian din 2011, în special din cauza relației avute de fostul președinte Bashar al-Assad cu Iranul, dar și cu Hezbollahul libanez. În ultimul an, președintele Donald Trump a ridicat o bună parte din sancțiuni, asta după ce Turcia și Arabia Saudită l-au încurajat să se întâlnească cu Ahmed al-Shara. AFP citează un expert în drept comercial și analist economic, Amar Youssef, pentru care decizia autorităților de la Washington ar trebui să reașeze Siria pe harta mondială. Aici vor putea veni sucursale de bănci străine, vor putea fi făcute tranzacții și transferuri bancare cu restul lumii, ceea ce va duce la o deschidere economică, explică acest specialist. Costul reconstrucției Siriei a fost estimat la mai bine de 216 miliarde de dolari de Banca Mondială, astfel că Damascul încearcă să atragă investitori pentru a-și putea finanța reconstrucția infrastructurilor distruse în anii de război. Șeful diplomației siriene a salutat gestul american și vorbește de o etapă istorică ce reflectă angajamentul noului stat sirian în favoarea păcii și a securității internaționale. Colegul său de la finanțe se bucură că Siria poate din acest moment să fie integrată în sistemul economic și financiar mondial, să atragă investiții și tehnologii moderne și să susțină perspectivele de dezvoltare. Măsura a fost salutată și de ministrul turc de externe. Statele Unite au eliminat de pe faimoasa lista grupărilor desemnate drept teroriste și pe Hayat Tahrir al-Sham, HTS, este fostul front al Nusra, o fostă grupare islamică condusă de actualul președinte sirian Ahmed al-Shara. La un moment dat, ramura Al-Qaeda în Siria, frontul al-Nusra, anunțase ruperea legăturilor cu organizația în 2016 și își schimbase denumirea în HTS. După preluarea puterii în decembrie 2024, Ahmed al-Shara a anunțat dizolvarea tuturor grupărilor armate care l-au răsturnat pe Bashar al-Assad, printre care și această HTS, era vorba de propria sa formațiune. Începând din 2025, numeroase țări occidentale au anulat sancțiunile impuse Siriei, în special Canada și Regatul Unit. Uniunea Europeană le-a ridicat de partea sa în mai 2025.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță și o căpșună, e mijloc de săptămână, dacă sunteți în vacanță, asta n-are importanță. Pam, pam.
3: Adevărul vorbește despre culoarea pe care ochiul uman nu poate vedea în mod natural. Doar 7 oameni au reușit să o distingă. Culoarea numită olo, un fel de verde albăstrui foarte intens, nu se găsește în natură și nici nu e o nuanță reprodusă cu vreo vopsea. Cercetătorii americani au creat percepția asupra noii culori printr-un sistem laser care stimulează selectiv unele celule din retină.
4: Dați-mi voie, dragă doamnă, sunt cunoscutul cercetător colorolog Vicențiu Van Gogu de la Institutul de Pigment și Rulment din Dolhasca. Domnule, noi am descoperit că doar femeile poate să vadă foarte multe culori, mai ales la nuanțele de ojă, pe când majoritatea bărbaților confundă și galbenul cu verdele la semafor. Am produs și noi culoarea olo, dar s-a stricat laserul, m-am tăiat cu el la degeci, acum olo al nostru are o nuanță roșiatică.
5: Aceste cuvinte ne doare.
3: Iare.com aflăm că dinozaurii au ajuns noul lux al miliardarilor. Un schelet de animal preistoric poate ajunge să coste cât o operă de artă celebră. De exemplu, scheletul unui Tyrannosaurus Rex s-a vândut cu peste 50 de milioane de dolari. Oamenii de știință privesc fenomenul cu îngrijorare, deoarece nu mai au acces la studierea fosilelor.
6: Yes, of course, noi la Natural History Museum din London am primit de curând un apel din România. Un domn parlamentar, n-am înțeles numele, dar mi-a zis că e Energy Clever Boy, băiat deștept din energie, și ne-a cerut un stegozaur. A zis că plătește cu cutii de pantof cash, ciudat obicei acolo, dar să-l mai ținem puțin până termină casa din Corbeanca, că vrea să-l pună în sufragerie, my God!
7: Dacă vrei să bagi bani ceva, bagi în obiecte de valoare.
3: Playtech.ro observă că IBM a construit frigidere cuantice aproape de zero absolut. Sistemul criogenic e capabil să răcească procesoare cuantice până la minus 273 de grade Celsius. De 200 de ori mai reci decât spațiul profund.
4: Mămicule, vă pupă tântitănțica, uite ce să fac, mamă, sunt în vie, alung păsările, că nu fură nimeni din producția mea de struguri, mamă. Uș, uș, uș, uș. Ce voiam să vă întreb? Mi-ar trebui și mie, mamă, un frigider de ăsta cuantic, de unde pot să cumpăr? Care, tanti, niște recipiente pline care nu îngheață nici la congelator? Și mă gândesc, dacă se dezgheață mai greu când le scot, nici eu nu mă cuantific așa repede, științific vorbind, mămicule.
8: V-aș invita la o bere, că mi-o sete crâncea.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. RFI

0: ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Un fragment de dron a fost descoperit pe plaja din Olimp, accesul turiștilor în zona a fost restricționat. Ucraina a primit mai multe interceptoare pentru sistemele Patriot, anunțul a fost făcut de președintele Volodymyr Zelensky, nu a vrut însă să dezvăluie ce state au furnizat rachetele. Andrew Tate și-a exagerat stilul de viață și nu deținea mașinile și iahtul care apăreau pe rețelele sale sociale, iată ce spun avocații în încercarea de a obține eliberarea condiționată pentru el și pentru fratele său. Un fragment de dron a fost găsit de dimineață pe plaja din Olimp. Fragmentul a fost adus de valuri și a fost observat de mai multe persoane care au anunțat autoritățile. La fața locului s-au deplasat specialiștii care urmează să analizeze obiectul. De asemenea, accesul turiștilor în zonă a fost restricționat. Ucraina a primit mai multe interceptoare pentru sistemele Patriot, anunțul a fost făcut de președintele Volodymyr Zelensky. El nu a vrut să dezvăluie ce state au furnizat rachetele. A spus însă că țara sa va beneficia de mai multe pachete de sprijin pentru apărarea antiaeriană în urma reuniunilor din ultimele zile. Totodată, Marea Britanie și Franța vor oferi Ucrainei tehnologia necesară pentru a produce rachete cu rază lungă de acțiune, dar și pentru apărarea aeriană. Anunțul a fost făcut de către liderii celor două state care au participat la reuniunea Coaliției de Voință organizată la Kiev cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat ieri la Digi24 că a discutat cu Cristina Trăilă după ce DNA a anunțat că aceasta este urmărită penal în dosarul omului de afaceri Fănele Bogoș. Bolojan spune că i-a cerut secretarului general adjunct al guvernului să vină la o discuție în această dimineață, urmând să decidă ce măsuri sunt necesare, după ce va afla detalii despre acuzațiile procurorilor.
2: Niciodată cineva ca să intre la mine nu a trebuit să plătească niciun ban. Deci, pe baza unor discuții telefonice, nu mă pot pronunța.
3: Vă așteptați să fiți și dumneavoastră audiat, chemat în acest dosar?
2: Nu mă aștept, dar în orice dosar de genul acesta, dacă ai avut o tangență sau alta, la un moment dat poți să fii invitat să dai o declarație.
3: Ce implicații ar putea să aibă pentru dumneavoastră o astfel de audiere?
2: E o audiere, dacă ar fi o situație de genul acesta, pe care nu văd o formulă de implicație. Important să știi că ai conștiința curată, că ai făcut tot ceea ce trebuie și ai procedat corect și legal. Așa am procedat în desfășurarea acestui mandat pe care Parlamentul României mi l-a încredințat în vara anului trecut.
0: Premierul Ilie Bolojan, secretarul general al adjunct al guvernului Cristina Trăilă, a fost pus oficial sub urmărire penală pentru complicitate la folosirea influenței. Procurorii o acuză că ar fi intervenit la conducerea ANSVSA pentru schimbarea șefului DSVSA, Vasului Miza, un dosar de despăgubiri de circa 3 milioane de euro și stoparea controlelor la anumite ferme. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a anunțat modificări în guvern. Deputatul USR, Claudiu Năsui, vine în funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării, iar ministrul Eugeniu Osmochescu a fost propus să preia portofoliul la agricultură. Mai multe ne spune de la Chișinău, Valeria Vițu.
4: Potrivit premierului Vasile Tofan, Claudiu Năsui vine cu o combinație rară de pregătire economică solidă, experiență în sectorul privat, experiență politică și implicare directă în realizarea reformelor guvernamentale. Claudiu Năsui a studiat economia în Franța, a lucrat în sectorul financiar și deține certificare internațională. După anii de studii și experiența acumulată în afara țării, a ales să revină în România și să se implice în viața publică. A intrat în Parlamentul României pentru prima dată în 2016, iar în perioada 2020-2021 a fost ministru al economiei în guvernul de la București. De-a lungul acestei perioade și-a construit un profil foarte clar, spune premierul moldovean. Mai puțină birocrație, mai multă transparență în modul în care statul cheltuiește banii, mai multă disciplină în sectorul public și mai mult spațiu pentru antreprenori. Șeful cabinetului de ministri de la Chișinău spune că Claudiu Năsui a susținut constant reforme curajoase, inclusiv atunci când acestea presupun punerea sub semnul întrebării a unor structuri, cheltuieli sau privilegii perpetuate an la rând. Avem nevoie de acest tip de energie la Ministerul Economiei, a punctat Vasile Tofan. Citez, am spus la învestirea guvernului că programul nostru are economia în centru și că vom veni cu schimbări în echipă atunci când acestea vor fi necesare. Vrem să accelerăm reformele, să facem statul mai eficient și să oferim economiei, inclusiv sectorului agricol, mai mult spațiu pentru creștere. Am încheiat citatul. Prioritățile lui Năsui vor fi debirocratizarea aparatului de stat, rezolvarea problemelor companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea obstacolelor care stau în calea întreprinderilor mici și mijlocii. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Președintele sirian i-a mulțumit omologului său american pentru eliminarea țării.

0: de a combate terorismul, cum ar fi aderarea sa oficială în noiembrie anul trecut la Coaliția Globală pentru Înfrângerea ISIS, condusă de Statele Unite, și operațiunea de destructurare a rețelelor acestei organizații și ale Al-Qaeda, precum și a Hezbollah-ului libanez și altor grupuri aliniate cu Iranul. Al-Shara, care a condus forțele rebele care l-au răsturnat de la putere pe președintele Bashar al-Assad, a fost primit în noiembrie 2025 de Trump într-o vizită istorică la Casa Albă, care a inaugurat o nouă perioadă de relații diplomatice. AgerPress notează că și Turcia a salutat decizia Statelor Unite de a elimina Siria de pe lista statelor care sponsorizează terorismul, spunând că această decizie a eliminat unul dintre cele mai mari obstacole în calea reconstrucției și dezvoltării economice a Siriei.
1: L-am ascultat pe Dan Andreșescu, să vedem care sunt temperaturile la această oră. 22 de grade sunt în capitală, cerul este parțial noros, dar meteorologii spun că nu va mai ploua. Astăzi avem 24 de grade la Timișoara, 23 sunt la Craiova, 21 de grade se înregistrează la Cluj-Napoca și Sibiu, 20 sunt la Iași și 19 la Chișinău.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă. Produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Ringsil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: RFI.

0: Ascultați Revie, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Un fragment de dron a fost descoperit pe o plajă din Olimp. Dispozitivul a fost detonat de geniști și conținea explozibil. La Chișinău va fi organizată azi o ședință solemnă în sala istorică a președinției, unde în urmă cu 35 de ani a fost votată declarația de independență a Republicii Moldova. Și Declic cere Ministerul Educației să retragă proiectul care elimină bursele sociale pe perioada verii. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat ieri la Digi24 că a discutat cu ministrul educației și că lucrurile se vor clarifica. Am mai adăugat că foarte probabil sistemul actual de acordare a burselor sociale nu se va schimba. Drona de la Olimp, descoperită în această dimineață, a fost detonată în condiții de siguranță. Colega mea, Mădălina Șerban, este pe plaja din Olimp. Ne spune mai multe. Bună ziua, Mădălina!
2: Bună, Andreea!
0: În primul rând, ce s-a întâmplat?
2: În această dimineață a fost descoperită o dronă pe plaja din Olimp, care a fost adusă de valurile mării. Turiștii au sunat la 112 și un paznic de la hotelul din apropiere, precum și unul din jandarmii de la fața locului, mi-au spus că jandarmii și autoritățile au venit în jur de ora 8. Apoi, la 10 și jumătate, localnicii și turiștii au primit un mesaj RoAlert prin care au fost informați că drona va fi detonată controlat. La momentul la care am fost aici, erau doar echipaje de la SRI, de la jandarmerie, paza de coastă și frontieră, dar apoi a așteptat un echipaj de la MAPN. Înainte de exploziv, încă nu am aflat dacă a venit echipajul.
0: Cum se simt oamenii? Încă se duc la plajă? Zona e restricționată? Ce se întâmplă acolo?
2: Da, zona este restricționată pe un perimetru de 500-700 de metri, însă în partea dreaptă a plajei încă sunt oameni care merg, sunt familii cu gențile de plajă, cu copii care doar se duc în zona care nu este restricționată. La hotel, oamenii stau la piscină aproape de marginea piscinei pentru a vedea ce se întâmplă. Sunt supărați că le-a stricat vacanța, dar cei cu care am vorbit ne-au spus că în continuare se vor duce pentru că prin vreme rea următoarele zile și vor să profite de timpul din vacanță.
0: Am înțeles. Mulțumesc frumos, Mădălina Șerban. Vom reveni cu Mădălina în jurnalele următoare, cu siguranță. Vă reamintesc că în această dimineață fragmentul de dron adus de valuri pe plaja din Olimp a fost observat de mai multe persoane care au anunțat autoritățile. La Chișinău va fi organizată azi o ședință solemnă în sala istorică a președinției, unde acum 35 de ani a fost votată declarația de independență a Republicii Moldova. La eveniment vor participa președinta Maia Sandu, speakerul Parlamentului Igor Grosu, deputați membri ai guvernului, dar și semnatarii declarației, diplomați și foști demnitari. Mai multe ne spune de la Chișinău Valeria Vițu.
3: Ședința solemnă va fi moderată de Ioana Vatamanu Mărgineanu, nepoata scriitorului Ion Vatamanu și a profesorului Ion Mărgineanu, ambii semnatari ai declarației de independență. În cadrul ședinței solemne va fi deschisă o carte de onoare în care participanții vor putea lăsa mesaje despre afirmarea și consolidarea independenței Republicii Moldova. Ulterior, cartea de onoare va fi expusă la Parlament pentru publicul larg. În debutul ședinței extraordinare a Parlamentului din 25 august, președintele Igor Grosu a amintit că, acum 35 de ani, pe 27 august 1991, trăiam cu toții bucuria unei mari speranțe.
4: 277 de deputați din primul Parlament au votat în acea zi un document istoric, Declarația de Independență a Republicii Moldova, punând astfel bazele noului stat. A fost un act de curaj, de vitejie și noi avem onoarea să cunoaștem pe acești oameni care au scris istorie. Iar unul dintre ei este și colegul nostru, domnul Mihail Druță. Vă mulțumesc în numele Parlamentului, dar și al meu personal, pentru tot ce ați făcut pentru Republica Moldova. Sunteți părinții fondatori ai acestui stat. Vă mulțumim!
3: Președinția Republicii Moldova a anunțat că de ziua independenței la Chișinău sunt așteptați președintele României Nicușor Dan, dar și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Agenda vizitei președințelor României și Ucrainei și oportunitățile pentru presă vor fi anunțate separat, a precizat administrația prezidențială de la Chișinău. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: de click cere Ministerul Educației să retragă proiectul care elimină bursele sociale pe perioada verii. Petiția a fost semnată până în prezent de aproape 37.000 de persoane. Să afirm că bursa socială e destinată numai simplei prezențe la ore înseamnă să ignori cruda realitate. Pentru elevi, bursa socială nu e un premiu de vacanță, ci reprezintă bani de mâncare și medicamente, arată inițiatorii petiției. Și Consiliul Elevilor se opune acestui demers. Să-l ascultăm pe Mihnea Haiduc.
5: Noi, Consiliul Național Elevilor, structura consultativă a Ministerului Educației și Cercetării, am văzut pe Facebook chiar că s-a postat metodologia, că a fost lăsată cu metodologia în dezbatere publică. Nu am fost consultați înainte, nu ni s-au solicitat să ne strângem punctul de vedere. Cu o lună înainte a fost convocată ședința Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, care conform legii a

0: factură pe seama, factură între ghimele de rigoare, evident, pe seama familiilor care nu și le permit, de fapt, fac economie la buciul de stat, dar, de fapt, realitatea este că doar guvernul își abandonează responsabilitățile.
1: Am ascultat pe Mihai Haiduc, este președintele Consiliului Elevilor. Premierul interimar a declarat aseară la Digi24 că a discutat cu ministrul Educației despre acest lucru și lucrurile se vor clarifica după ce propunerile vor fi făcute publice. Premierul a mai adăugat că foarte probabil sistemul actual de acordare a burselor sociale nu se va schimba. Iată acum datele meteo. Sunt 24 de grade în capitală, aceeași temperatură este și la Craiova, 23 de grade avem la Cluj-Napoca și Sibiu, sunt 21 la Iași, 20 la Chișinău și 26 la Timișoara. Rămâneți pe RFI!
2: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: RFI.

0: RFI.
1: Nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iubesc, nevoie să iub

Nu poți să nu iubești. Nu poți să nu iubești. Nu poți să nu iubești. Nu poți să nu iubești.

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Un fragment de dron a fost descoperit pe plaja din Olimp în această dimineață. Drona cu încărcătură explozivă a fost detonată. Spania a anunțat noi măsuri pentru returnarea migranților blocați și la această oră în Ceuta, după afluxul masiv din Maroc de la sfârșitul lunii iulie. Și Iranul îl contrazice pe Donald Trump și insistă că strâmtoarea Ormuz nu a fost deminată. Un fragment de dron a fost găsit în această dimineață pe plaja din Olimp. Accesul turiștilor în zona a fost restricționat. Drona de la Olimp avea încărcătură explozivă, au stabilit autoritățile. Colega mea, Mădălina Șerban, se află la Olimp și ne oferă detalii. Bun găsit, Mădălina. Care mai este situația?
2: Bună, Maria! Acum accesul pe plajă este permis deja de aproximativ o oră. Acesta a fost restricționat doar pe un perimetru de vreo 500-700 de metri timp de 4 ore. Însă, în acest timp, în partea dreaptă a plajei, oamenii încă puteau să meargă în mare și am văzut familii cu genți de plajă, sunt pe șezlonguri. Drona, am reușit să vorbim cu unele din cu o persoană care a spus că a fost acolo când a fost descoperită la ora 6. A fost una din familiile care au descoperit drona și cealaltă prezentă a sunat la 112. Potrivit unui paznic și potrivit unui jandarm de la fața locului, autoritățile ar fi ajuns în jur de ora 8.
0: Ce spun oamenii?
2: Am vorbit cu mai multe persoane care veneau de la plajă. Au spus că nu sunt îngrijorați, că li se pare o situație normală, prezența dronei, că își vor continua vacanța și nu este absolut niciun fel de panică, toată lumea este liniștită, încă merg la plajă și se bucură de vacanțe.
0: Mulțumim, Mădălina! Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat aseară la Digi24 că a discutat cu Cristina Trăilă după ce DNA a anunțat că aceasta este urmărită penal în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Bolojan spune că i-a cerut secretarului general adjunct al guvernului să vină la o discuție astăzi, urmând să decidă ce măsuri sunt necesare după ce va afla detalii despre acuzațiile procurorilor.
3: Niciodată cineva ca să intre la mine nu a trebuit să plătească niciun ban. Deci, pe baza unor discuții telefonice, nu mă pot pronunța.
4: Vă așteptați să fiți și dumneavoastră audiat, chemat în acest dosar?
3: Nu mă aștept, dar în orice dosar de genul acesta, dacă ai avut o tangență sau alta, la un moment dat poți să fii invitat să dai o declarație.
4: Ce implicații ar putea să aibă pentru dumneavoastră o astfel de audiere?
3: E o audiere, dacă ar fi o situație de genul acesta, pe care nu văd o formulă de implicație. Important să știi că ai conștiința curată, că ai făcut tot ceea ce trebuie și ai procedat corect și legal. Așa am procedat în desfășurarea acestui mandat pe care Parlamentul României mi l-a încredințat în vara anului trecut.
0: Reamintim, secretarul general adjunct al guvernului Cristina Trăilă a fost pusă oficial sub urmărire penală pentru complicitate la folosirea influenței. Procurorii o acuză că ar fi intervenit la conducerea ANSVSA pentru schimbarea șefului DSVSA Vaslui. Miza, un dosar de despăgubiri de aproximativ 3 milioane de euro și stoparea controalelor la anumite ferme. Spania a anunțat noi măsuri pentru returnarea migranților blocați și la această oră în Ceuta, după afluxul masiv din Maroc de la finalul lunii iulie. Guvernul condus de Pedro Sánchez a estimat că între 3.500 și 7.000 de migranți, inclusiv mii de minori neînsoțiți, supuși unei protecții speciale, se află și la această oră în Ceuta. Consiliul de Ministri a aprobat înființarea unui comandament unic, de la care este așteptat un răspuns umanitar pentru cei care cer azil sau pentru minorii neînsoțiți, precum și repatrierea cât mai multor persoane conform politicilor teritoriale. Mihaela Antoche are detalii.
5: Prioritatea este returnarea și repatrierea cât mai multor persoane, atât adulți cât și minori, asigurându-se în acest timp că acest lucru se face în conformitate cu legea și drepturile omului, a declarat ministrul politicii teritoriale Angel Victor Torres într-o conferință de presă. Autoritățile spaniole trebuie să identifice fiecare persoană pentru a-i determina eligibilitatea pentru azil sau, dacă nu, să inițieze protocolul de repatriere, un proces foarte lent în prezent denunțat de autoritățile locale din Ceuta, autorități conduse de Partidul Popular, adică Dreapta Conservatoare. Pe lângă procesarea accelerată a cazurilor, citez, vom continua să lucrăm la răspunsul umanitar și la primirea care trebuie oferită celor care solicită azil sau minorilor neînsoțiți, care nu pot fi returnați, a mai subliniat Angel Victor Torres, citat de France Press. Peste 70.000 de migranți au intrat în Ceuta, un teritoriu spaniol de mici dimensiuni, trecând ilegal frontiera la sfârșitul lunii iulie din Maroc. Mulți s-au întors în Maroc în orele următoare, dar guvernul de stânga al premierului socialist Pedro Sánchez estimează că între 5 până la 10% dintre aceștia se află încă în Ceuta.
0: Iranul neagă că strâmtoarea Ormuz a fost deminată, așa cum a susținut președintele american și a insistat că va redeschide calea navigabilă strategică doar dacă Washingtonul îi îndeplinește condițiile, informează agenția EFE. Dacă Statele Unite au deminat într-adevăr strâmtoarea, de ce navele încă nu trec prin ea, a întrebat ministrul adjunct de externe iranian la televiziunea de stat. Afirmația Statelor Unite privind deminarea strâmtorii Ormuz este o strategie propagandistică, a adăugat el. Diplomatul iranian a declarat că dacă navele americane de deminare ar intra în strâmtoare, ar fi ținte foarte ușoare pentru Iran.

0: Zice, intensificarea ale vântului izolată Vijelii astăzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 33 de grade. Și în București e cer înnorat, condiții de ploaie slabă și o maximă de 30 de grade. La Iași astăzi vor fi 21 de grade, la Cluj-Napoca și la Sibiu 26, maximă de 31 de grade la Craiova și la Timișoara, iar la Chișinău se vor înregistra 22 de grade Celsius. Este ora 12 și 7 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
2: Din colecția Savoir Vivre Aquarel de la editura Baroque Books and Arts citește Arta este o călătorie spre lumină de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: La Senat a început ședința în care se votează legea integrității cu amendamentul care lasă pe Dominic Priț fără mandatul de primar al Timișoarei, însărcinatul cu afaceri al României la Moscova. A fost convocat pentru joi la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. Guvernul Statelor Unite a suspendat programările pentru vize la ambasadele și consulatele din întreaga lume pentru toți solicitanții, informează Reuters. Un fragment de dron a fost găsit în această dimineață pe plaja din Olimp. Accesul turiștilor în zonă a fost restricționat. Drona de la Olimp avea încărcătură explozivă, au stabilit autoritățile. Aceasta a fost detonată în condiții de siguranță. De altfel, locuitorii din zonă au primit și un mesaj RoAlert. Un alt fragment de dron a fost descoperit aseară în apropierea cazinoului din Constanța. Senatorii votează astăzi noua lege a integrității, în care a fost păstrat amendamentul care lasă fără mandat pe Dominic Fritz. În dezbaterile din Camera Deputaților, dar și în cele din Senat, USR și AUR au votat pentru respingerea legii întoarse în Parlament de Curtea Constituțională. Premierul Ilie Bolojan a declarat aseară la Digi24 că trebuie votată legea integrității, chiar și cu amendamentul Fritz pentru a bifa jalonul din PNRR. Apoi vom încerca să eliminăm amendamentul, a mai precizat Bolojan.
2: Amendamentul care a fost propus de PSD și AUR, care în mod evident îl vizează pe primarul din Timișoara, pe domnul Fritz, este un amendament care, așa cum este el, chiar dacă a fost declarat constituțional de către curte și trebuie să respectat, ca să ne înțelegem bine, dar efectele lui nu pot fi, cum să vă spun, să nu fie dezbătute. Consider că a vota acest proiect chiar cu această prevedere anormală, care retroactivează, practic, întrerupând un mandat, dacă așa va fi, cred că trebuie votat acest proiect de lege, în așa fel încât România să bifeze și acest jalon. Pentru mine, în toată această perioadă, a fost foarte important să facem tot ce ține de noi ca să ne încasăm banii, inclusiv prin compromisurile care au fost făcute în Parlament.
0: Plenul Camerei Deputaților a votat în urmă cu scurt timp cu 187 de voturi pentru, 36 contra și 59 de abțineri, corectarea articolului privind incompatibilitățile din legea adoptată recentă de Parlament, care risca să lase mii de consilieri locali și județeni fără mandate. Amendamentul a fost depus de PSD. Modificarea trebuie să treacă și de votul Senatului, for decizional în acest caz. Votul de la Camera Deputaților vine după ce mii de consilieri locali și județeni care erau și angajați la stat urmau să intre în incompatibilitate. Asta după modificarea codului administrativ care prevedea că angajații la stat nu pot fi în același timp și consilieri locali sau județeni. Legea a trecut de Parlament la finalul lunii iulie și a fost publicată în Monitorul Oficial în urmă cu câteva săptămâni. O lege a salarizării nu trebuie să creeze noi discriminări. Este mesajul transmis de Sindicatul Național al Polițiștilor și Funcționarilor Meridian, care respinge noua formă a proiectului legii salarizării și cere reluarea negocierilor. Afectează în mod direct veniturile și drepturile angajaților din ANAF și Autoritatea Vamală Română, și asta în condițiile în care există un deficit important de personal, spune la RFI Voinea Negoiță, președintele sindicatului. Potrivit acestuia, la vamă sunt peste 1000 de posturi neocupate, iar în cadrul ANAF câteva mii.
3: Salariul unui inspector vamal, pe funcție specifică, dar și a unui inspector antifraudă de la ANAF, va scădea cu cel puțin 1500 de lei. Vor fi două categorii de salarii, unele pentru funcții teritoriale, deci pentru cei care lucrează provincie, și un alt nivel al salariului pentru cei care lucrează în aparatul central.
4: O discriminare, spuneți dumneavoastră.
3: Da, este o discriminare, pentru că nu este normal să aibă două categorii de nivel de salarizare, eventual să aibă anumite sporuri sau știu un alt drept salarial pentru că lucrează în aceste zone, dar nu practic salariul diferit. Conflictul de muncă este deja declanșat în Autoritatea Vamală Română. Am făcut deja greva de avertisment. Urmează în funcție de evenimente ce vor deține membrii să poate să ajunge și la greva generală. Iar în cadrul ANAF deja strângem semnături. Acțiunile vor fi decise și în funcție de evoluția ulterioară a procesului de aprobare sau nu a noului proiect al legislației.
0: Însărcinatul cu afaceri al României la Moscova a fost convocat joi la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, informează Kremlinul. Nu se cunosc deocamdată motivele convocării. Vine cu detalii Andreea Oros.
5: Liliana Burdan, însărcinat cu afaceri al României la Moscova, este a doua în ierarhia misiunii diplomatice, fiind prim colaborator. Agenția de presă TASS nu vorbește despre motivele convocării. Amintește însă că Ministerul de Externe român a decis expulzarea unui diplomat rus după ce forțele aeriene române au doborât pe parcursul a trei zile trei drone aflate în spațiul aerian românesc. Decizia expulzării a venit pe 27 iulie, amintește TASS. Tot atunci România a decis să-și cheme ambasadorul la Moscova, pe Cristian Istrate, pentru consultări. Ulterior, diplomația rusă a lansat mai multe amenințări la adresa Bucureștiului. Ministerul de Externe român confirmă astăzi convocarea însărcinatului cu afaceri la Moscova. Prezumăm că această convocare vine ca răspuns la măsurile diplomatice adoptate de România ca reacție la valul de incidente cu drone generate de războiul de agresiune dus de Federația Rusă în Ucraina, se arată în comunicatul MAE.
0: Guvernul Statelor Unite a suspendat programările pentru vize la ambasadele și consulatele din întreaga lume pentru toți solicitanții, informează Reuters. Dan Andreșescu are detalii.
6: Un purtător de cuvânt a anunțat că Departamentul de Stat de la Washington a lansat o inițiativă globală de instruire la toate reprezentanțele diplomatice americane, iar serviciile pentru vize urmează să fie reprogramate. Pentru a permite formarea personalului, sub conducerea președintelui Donald Trump, administrația americană a început o campanie de reprimare a imigrației în Statele Unite, inclusiv prin măsuri agresive de deportare, anularea de vize și green cards, cărțile verzi, permise de reședință și muncă, precum și prin respingerea cererilor de viză din diverse motive, cum ar fi opiniile

0: fi comunicată.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă cu norări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolată vijelie în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 33 de grade. Cer înnorat și în capitală, condiții de ploaie slabă și o maximă de 30 de grade. 21 de grade vor fi astăzi la Iași, 26 la Cluj-Napoca și la Sibiu, maximă de 31 de grade la Craiova și la Timișoara, iar la Chișinău se vor înregistra 22 de grade. Este ora 3. 13 și 8 minute. Somaria Ilie, rămâneți cu RFI.
2: Cronica lui Vitalie.
1: Vizita directorului CIA la Moscova a fost o surpriză pentru întreaga lume. Toată planeta a urmărit, dar mai ales a încercat să ghicească motivul vizitei neanunțate. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a spus inițial că nu știe de aterizarea unui avion american, dar apoi i-a trebuit să recunoască vizita șefului CIA. Ce scrie presa rusă despre eveniment, ne spune Vitalie Cojocari în Cronica lui Vitalie.
3: După ce a devenit cunoscută informația că un avion militar american a aterizat la Moscova, jurnaliștii ruși au cerut o explicație de la Kremlin. Răspunsul lui Dmitri Peskov a uimit. Kremlinul nu are informații despre avionul militar american aterizat la Vnukovo, am încheiat citatul. La scurt timp, Peskov a revenit cu o declarație, de data asta pentru presa americană. A recunoscut totuși aterizarea unui avion american. A spus pentru Washington Post că vizita șefului CIA a fost legată de, citez, contacte între serviciile speciale, am încheiat citatul. Pentru agenția oficială TASS a spus că nu a fost stabilită o întâlnire cu Putin, numai că jurnaliștii americani nu cred în ce spune Peskov. Asta și pentru că Putin și-a anulat brusc un eveniment important electoral cu foarte mulți oameni. Din acest moment au început speculațiile. Care ar putea fi scopul acestei vizite neanunțate? Deocamdată nu avem informații despre întâlnire, nici măcar pe surse. Se știe doar că avionul a rămas la Moscova câteva ore. De altfel, sunt puține informații pe care le putem afla din presa rusă. Jurnaliștii de la Moscova îi citează pe cei americani despre ce se întâmplă în țara lor. The Wall Street Journal scrie că Radcliffe ar fi putut aduce în Federația Rusă un avertisment, să nu atace o țară NATO. Desigur, sunt luate în considerare și alte subiecte, războiul din Ucraina, un nou val de mobilizare în Federația Rusă, dar și ajutorul oferit de Kremlin Iranului. Europa Liberă scrie că la mijloc este o miză mare. Șefii CIA nu călătoresc la Moscova fără un motiv cu adevărat important. Ultima vizită a unui șef al CIA a avut loc cu puțin timp înainte de invazia pe scară largă în Ucraina. Directorul de atunci, William Burns, s-a întâlnit cu Putin și a încercat să prevină războiul, dar fără succes. Beth Sanner, fost director adjunct al informațiilor naționale ale SUA, spune că avertismentul american poate fi de tipul, citez, știm ce aveți de gând să faceți și ar fi mai bine să nu o faceți. Am încheiat citatul. Întrebarea e ce vrea să facă Putin. Presa rusă a relatat un lucru curios. Chiar în ziua vizitei, Putin a semnat 3 decrete secrete. Pe portalul oficial rus de informații juridice sunt menționate doar numerele decretelor, fără să cunoaștem și conținutul lor. Presa rusă de la Moscova i-a citat pe politicienii din Duma de Stat care au presupus doar că vizita are legătură cu negocierile de pace. Financial Times scrie de asemenea că SUA ar fi solicitat Ucrainei să nu lovească Moscova, Sankt Petersburgul de luni până miercuri. Ucraina s-a ținut de cuvânt, iar noaptea trecută a atacat alte regiuni. De pildă, uriașele depozite Wildberries din Tambov au fost transformate în scrum. Autoritățile ruse recunosc atacul și spun că nu există victime.
2: Cronica lui Vitalie.
4: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
5: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Buburucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă, șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.

0: 8 și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Senatul a adoptat în această după-amiază legea integrității, care include amendamentul Fritz. Însărcinatul cu afaceri al României la Moscova a fost convocat pentru mâine la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse și noul guvern al Ungariei a declarat Rusia o amenințare pentru Ungaria, Europa și ordinea globală, o schimbare față de politica externă ungară favorabilă Rusiei adoptată de fostul prim-ministru Victor Orban. Radarele armatei au reperat o dronă la aproximativ 8 km nord de Vâlcov, în Ucraina, în proximitatea frontierei cu România, a anunțat în această după-amiază MAPN. Un elicopter IAR-330 Puma Socat al forțelor aeriene române a fost ridicat de la sol pentru monitorizarea situației, mai precizează MAPN. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru situații de urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea. Populația din aceste zone a primit un mesaj roalert în urmă cu scurt timp. Senatul a adoptat în această după-amiază legea integrității, care include amendamentul Fritz în pofida apelului USR, dar și al liderilor popularilor europeni și Renew. Plenul Senatului a votat cu 106 voturi pentru și 19 contra legea ANI în urma deciziei Curții Constituționale. USR a votat împotrivă, la fel ca și la Camera Deputaților. Senatul este for decizional, astfel că legea merge la promulgare, iar președintele Nicuș Ordan poate decide să o semneze sau să ceară Parlamentului reexaminarea. Legea ANI este jalon în PNRR. Însărcinatul cu afaceri al României la Moscova a fost convocat mâine la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, informează Kremlinul. Nu se cunosc deocamdată motivele convocării. Vine cu detalii Andreea Oros.
2: Liliana Burda, însărcinat cu afaceri al României la Moscova, este a doua în ierarhia misiunii diplomatice, fiind prim colaborator. Agenția de presă TASS nu vorbește despre motivele convocării. Amintește însă că Ministerul de Externe român a decis expulzarea unui diplomat rus după ce forțele aeriene române au doborât pe parcursul a 3 zile 3 drone aflate în spațiul aerian românesc. Decizia expulzării a venit pe 27 iulie, amintește TASS. Tot atunci România a decis să-și cheme ambasadorul la Moscova, pe Cristian Istrate, pentru consultări. Ulterior, diplomația rusă a lansat mai multe amenințări la adresa Bucureștiului. Ministerul de Externe român confirmă astăzi convocarea însărcinatului cu afaceri la Moscova. Prezumăm că această convocare vine ca răspuns la măsurile diplomatice adoptate de România ca reacție la valul de incidente cu drone generate de războiul de agresiune dus de Federația Rusă în Ucraina, se arată în comunicatul MAE.
0: La Chișinău astăzi a avut loc o ședință solemnă în sala istorică a președinției Republicii Moldova. Aici, în 1991, pe atunci clădirea Parlamentului, a fost votată declarația de independență. Ca să reușim, trebuie să muncim împreună ca să punem Moldova la adăpost în Uniunea Europeană, a declarat șefa statului Maia Sandu.
3: În ajunul aniversării a 35 de ani de independență, ne amintim cu mare respect, în primul rând, de oamenii care au stat la baza creierii Mișcării de Eliberare Națională, mulți dintre ei nu mai sunt printre noi, și apreciem curajul oamenilor care, în dimineața zilei de 27 august 1991, soseau la Chișinău din toate regiunile țării pentru a-și cere dreptul la libertate. În aceste zile sărbătorim curajul deputaților din Parlamentul Independenței care au votat pentru declarația de independență. În aceste zile ne exprimăm recunoștința profundă față de oamenii care cu arma în mână au apărat independența Republicii Moldova în războiul de pe Nistru. Și la fel sărbătorim munca onestă a tuturor cetățenilor Republicii Moldova, care în acești 35 de ani au contribuit la dezvoltarea și consolidarea statului Republica Moldova. Din păcate, independența noastră este pusă la încercare în fiecare zi și în fiecare zi trebuie protejată. Ca să reușim, trebuie să fim uniți Ca să reușim, trebuie să ne cunoaștem istoria, să ne sărbătorim eroii. Ca să reușim, trebuie să muncim împreună pentru ca să punem Republica Moldova la adăpost în Uniunea Europeană. Și ca să reușim, avem nevoie cel mai mult de entuziasm, de entuziasmul oamenilor care în anii 90 au reușit să obțină independența, să creadă în viitorul Republicii Moldova și să muncească pentru acest viitor.
0: Noul guvern al Ungariei a declarat Rusia o amenințare pentru Ungaria, Europa și ordinea globală, o fractură de la politica externă ungară favorabilă Rusiei, adoptată de fostul prim-ministru Viktor Orban, informează DPA potrivit Ager Press. Clasificarea se regăsește într-un document care stabilește liniile directoare pentru delegația ungară la adunarea generală a Națiunilor Unite din septembrie, document semnat de succesorul lui Orban, Peter Maghiar, și publicat aseară în Monitorul Oficial al țării. Ungaria condamnă agresiunea militară rusă și susține pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute la nivel internațional, se arată în document. De asemenea, documentul subliniază că Ungaria recunoaște dreptul la autoapărare al vecinului său estic. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă cu înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării. În București e cer variabil. Sunt condiții de ploaie slabă. În acest moment în capitală se înregistrează 25 de grade Celsius, 19 grade acum la Iași, 25 la Craiova, la Cluj-Napoca și la Sibiu sunt 26 de grade, la Timișoara 29, iar la Chișinău acum se înregistrează 19 grade Celsius. Este ora 14:07. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru. Începe în câteva momente.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale,

0: Act redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360. O zi de 26 august, o zi bună să fie. Iată primele vești. Pe scurt, Senatul a votat legea ANI în urma deciziei Curții Constituționale a României. USR a votat împotrivă. Încă un mesaj ro alert pentru zona de nord-est a județului Tulcea. MAPN anunță că a fost detectată o țintă aeriană în Ucraina la 8 km de frontiera cu România și însărcinată cu afacerea României la Moscova, convocată la Ministerul Rus de Externe. Alte informații veți găsi pe internet rfi.ro.

0: Sunt 26 de grade acum la București, pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, 26 de grade și la Craiova. 30 de grade la Timișoara, 27 la Sibiu, 25 la Cluj-Napoca, 19 grade la Iași și la Chișinău. În valabilitate astăzi un cod galben pentru mare parte din zona montană, precum și estul și sud-estul Transilvaniei, perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificările vântului izolat, vijelii, rafale de 50-70 de km pe oră și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.
1: RFI

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: România a primit astăzi o primă plată de 2,5 miliarde de euro prin instrumentul european de apărare SAFE, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene. Riscă mare de recesiune în România, analiștii CFA România estimează că euro va ajunge la 5 lei și 34 de bani, iar inflația la 6,32%. Elvețienii vor decide pe 27 septembrie dacă neutralitatea țării trebuie consolidată prin reguli mai strict sau dacă țara va putea impune sancțiuni și coopera cu NATO. România a primit astăzi prima plată din cadrul programului SAFE în valoare de 2,5 miliarde de euro, reprezentând 15% din alocarea totală de 16,7 miliarde de euro, arată un comunicat al Comisiei Europene. Prefinanțarea ar urma să ajute România să accelereze investițiile prioritare în apărare și să-și modernizeze capacitățile militare în conformitate cu obiectivele comune ale Uniunii Europene. SAFE, acțiunea de securitate pentru Europa, este un instrument financiar în valoare de 150 de miliarde de euro, prin care statele membre primesc împrumuturi pentru investiții în apărare. Programul finanțează în principal achizițiile publice comune de muniții, rachete, sisteme de apărare aeriană și sisteme de luptă terestră produse în Uniunea Europeană. Deși cele două mari agenții, Fitch și Moody's, s-au evaluat în rapoartele lor din această vară ratingul pentru România la ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă, și nu au retrogradat țara în geancă, riscul de recesiune rămâne, spune la RFI Adrian Codirlașu, președintele CFA România, asociație care a publicat astăzi un raport realizat după confirmarea ratingului.
2: Riscul de recesiune rămâne, o ușoară recesiune ar fi scenariul de bază pentru acest an în România. Vestea bună este că două agenții de rating n-au menținut ratingul, s-a văzut în îmbunătățirea încrederii în economie. Asta nu înseamnă că nu o să avem recesiune, doar că am evitat probabil o criză financiară, nu o recesiune. Pentru viitor mai rămâne decizia S&P din toamna aceasta și riscul rămâne să fim downgradați. De ce? Pentru că ceea ce spun și agențiile de rating în rapoartele lor este această posibilitate de reversibilitate a măsurilor. Și asta ne poate duce în categoria junk. Practic, nu s-a făcut niciun fel de reformă, în momentul în care guvernul chiar a vrut să facă reformă la administrația publică, a fost demis, dar a fost mai atent cu cheltuielile. Și cu atenție cu cheltuielile, vedem câtă economie s-a făcut, deci cât de mare era risipa înainte, în finanțele publice. Noi ne batem să rămânem pe ultima treaptă de investment grade, iar dacă ne comparăm cu alte țări din, să zicem, Europa Centrală și de Est, stăm de departe cel mai prost dintre toate țările membre ale Uniunii Europene din Europa Centrală și de Est.
0: Spania anunța noi măsuri pentru returnarea migranților blocați și la această oră în Ceuta, după afluxul masiv din Maroc de la finalul lunii iulie. Guvernul condus de Pedro Sánchez a estimat că între 3.500 și 7.000 de migranți, inclusiv mii de minori neînsoțiți, supuși unei protecții speciale, se află încă în Ceuta. Consiliul de Miniștri a aprobat înființarea unui comandament unic, de la care este așteptat un răspuns umanitar pentru cei care cer azil sau pentru minorii neînsoțiți, precum și repatrierea cât mai multor persoane conformă politicilor teritoriale. Mihaela Antoche are detalii.
3: Prioritatea este returnarea și repatrierea cât mai multor persoane, atât adulți cât și minori, asigurându-se în acest timp că acest lucru se face în conformitate cu legea și drepturile omului, a declarat ministrul politicii teritoriale Angel Victor Torres într-o conferință de a determina eligibilitatea pentru azil sau, dacă nu, să inițieze protocolul de repatriere, un proces foarte lent în prezent denunțat de autoritățile locale din Ceuta, autorități conduse de Partidul Popular, adică Dreapta Conservatoare. Pe lângă procesarea accelerată a cazurilor, citez, vom continua să lucrăm la răspunsul umanitar și la primirea care trebuie oferită celor care solicită azil sau minorilor neînsoțiți, care nu pot fi returnați, a mai subliniat Angel Victor Torres, citat de France Press. Peste 70.000 de migranți au intrat în Ceuta, un teritoriu spaniol de mici dimensiuni, trecând ilegal frontiera la sfârșitul lunii iulie din Maroc. Mulți s-au întors în Maroc în orele următoare, dar guvernul de stânga al premierului socialist Pedro Sánchez estimează că între 5 până la 10% dintre aceștia se află încă în Ceuta.
0: Elvețienii vor decide pe 27 septembrie dacă neutralitatea țării trebuie consolidată prin reguli mai stricte. Inițiativa ar limita posibilitatea guvernului de a impune sancțiuni economice și de a coopera militar cu NATO într-un moment în care statutul tradițional al Elveției este tot mai intens dezbătut după ce Berna s-a aliniat sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei în urma invaziei Ucrainei din 2022, arată Reuters. Sondajele indică pentru moment o respingere a propunerii. Un sondaj recent de opinie arată că 62% dintre alegătorii se opun inițiativei, în timp ce 36% o susțin. Diferența s-ar putea însă reduce pe măsură ce campania se intensifică înaintea referendumului. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă cu orări accentuate, averse torențiale și descărcări electrice în mare parte din țară. Cer variabil în capitală, acum sunt 28 de grade, la Iași sunt 20 de grade acum, la Cluj-Napoca, la Sibiu, dar și la Craiova se înregistrează 28 de grade, la Timișoara sunt 30 de grade, iar la Chișinău 19 grade Celsius. Este ora 15 și 6 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Pandoru, continuă.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

15 și 24 de minute, RFI 360. Informația din sport. Robotul umanoid chinez Tiangong Ultra a alergat 100 de metri în 8 secunde, 8 minute 86 de secunde. Marți la Jocurile Mondiale ale Roboților Umanoizi. De fapt, 86 de sutimi. 8 secunde, 86 de sutimi. Știam eu, ceva nu e în regulă. Am îmbunătățit practic timpul de 9,39 secunde pe care îl stabilise la deschiderea evenimentului. Timpul a fost cu mai mult de 70 de secundă mai rapid decât recordul mondial masculin, 9,58 secunde, stabilit de marele sprinter jamaican Usain Bolt, s-a întâmplat în 2009. Tiangong Ultra, dezvoltat de Centrul de Inovare pentru Roboți Umanoizi din Beijing, a înregistrat acest nou timp în semifinala categoriei roboților de dimensiuni mari. Progresul rapid al roboților a constituit una dintre principalele atracții ale celei de-a doua ediție a evenimentului de la Beijing, unde peste 2000 de roboți din 666 de echipe concurează în 51 de probe, inclusiv fotbal, dans și concursuri de sarcini industriale.

0: 15:44. Declic cere Ministerului Educației să retragă proiectul care elimină bursele sociale pe perioada verii. Să afirm că bursa socială este destinată numai simplei prezențe la ore înseamnă să ignori cruda realitate. Pentru elevi, bursa socială nu este un premiu de vacanță, ci reprezintă bani de mâncare și medicamente, arată inițiatorii petiției. Și Consiliul Elevilor se opune acestui demers. Mihnea Haiduc, președintele Consiliului, explică.
1: Noi, Consiliul Național Elevilor, structura consultativă a Ministerului Educației și Cercetării, stabilit asta prin ordin de ministru, adică am primit vești la fel ca toată lumea. Am văzut în presă, am văzut pe Facebook chiar că s-a postat metodologia, că a fost lăsată cu metodologia în dezbatere publică. Nu am fost consultați înainte, nu ni s-au solicitat să ne strângem punctul de vedere. Cu o lună înainte a fost convocată ședința Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, care conform legii acest organism trebuie să înainteze propunere pentru modificarea metodologiei pentru anul școlar următor. Noi și Federația Părinților am fost singurii care au depus amendamente atunci în cadrul CNFIT. Toate au fost refuzate de către conducere pe motivul că nu există resurse financiare, deci din perspectiva CNFIT, în urma cu ședințe respective, metodologia a rămas neschimbată, însă ne-am trezit că guvernul și ministerul propun un proiect care nu păstrează absolut deloc metodologia de anul trecut, dar mai rău o taie din drepturi.
2: Ce i-ați fi spus domnului ministru dacă v-ar fi consultat?
1: Cu siguranță ne opunem foarte clar tăierii bursei sociale din timpul vacanțelor școlare, pentru că dacă facem un calcul foarte simplu, vedem că doar pentru lunile iulie și august, când sunt luni complete fără școală, un elev care are nevoie de bursă socială, care este în dificultate materială, pierde 600 de lei, iar pentru o familie care nu are posibilități, asta înseamnă foarte mult. Înseamnă rechizitele, de exemplu, din prima lună de școală sau înseamnă hainele din care elevul merge în septembrie. Se pare că guvernul are impresia că dacă salvează 300 de lei și pune această factură pe seama, factură între ghimele de rigoare, evident, pe seama familiilor care nu și le permit, de fapt, fac economie la buciul de stat, dar, de fapt, realitatea este că doar guvernul își abandonează responsabilitățile față de cetățeni. Să ne gândim la o justificare pentru motivul pentru care ei cred că asta ar fi o soluție bună.
2: Câți beneficiari sunt? Aveți idee?
1: Poate nu știu, dar nu credem că nici ministrul nu și-a făcut temele, pentru că în fundamentarea de fundamentare a proiectului, nu este prezentat un studiu sau măcar o analiză care să prezinte care ar fi impactul bugetar al acestei măsuri sau impactul asupra elevilor în propriu zis.
2: Cum vă explicați faptul că, deși spuneți, domne, nu e ok, nici nu ne-ați consultat, pare că e așa, un dialog al surzilor, adică nimeni nu aude.
1: Ministerul și guvernul, ca întotdeauna când se lasă ceva în dezbatere publică și apoi opinia publică se întoarce împotriva acelei decizii, vine cu scuza că este tocmai în dezbatere publică pentru a vedea care e reacția și a vedea, a colecta opinii. Dar este foarte clar că opiniile sunt total contrare asupra proiectului. Deci este clar că nu ar trebui adoptat. Însă, din păcate, credem că degeaba sunt aceste reacții în societate foarte puternice la adresa proiectului, că el cel probabil tot va trece, din păcate.
2: Și în paralel cu problema burselor sociale, vedem că și cluburile de copii au rămas fără finanțare.
1: Da, palatele și cluburile de copii nu mai au finanțare din partea, la bugetul de stat. Urmează și noi să ieșim cu poziție pe această temă, încă nu am reușit să ne poziționăm foarte amplu. Însă e foarte clar că e o greșeală, însă nu am reușit să scoatem o poziție amplă pe această temă. Dar este foarte clar că, nu știu, orice viitor muzician talentat, sau orice pictor, mare viitor pictor talentat, unde poate să înceapă să-și descopere talentul și pasiunea asta, dacă nu la un club sau un palat al copiilor. Și din moment ce mulți nu o să mai avea cum posibilitatea să urmeze cursurile astea, o să sufere chiar cultura. RFI

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Senatul a adoptat în această după-amiază legea integrității, care include și amendamentul Fritz. La Chișinău a fost organizată astăzi o ședință solemnă prilejuită de cea de-a 35-a aniversare de la proclamarea independenței. Guvernul Statelor Unite a suspendat programările pentru vize la ambasadele și consulatele din întreaga lume pentru toți solicitanții. Senatul a adoptat astăzi legea integrității, care include amendamentul Fritz în pofida apelului USR, dar și al liderilor popularilor europeni și Renew. Plenul Senatului a votat cu 106 voturi pentru și 19 contra legea ani în urma deciziei Curții Constituționale. USR a votat împotrivă, la fel ca și la Camera Deputaților. Senatul este fără decizional, astfel că legea merge la promulgare acum, iar președintele Nicușor Dan poate decide să o semneze sau să ceară Parlamentului reexaminarea. Legea este jalon în PNRR. Liberala Cristina Trăilă a demisionat din funcția de secretar general adjunct al guvernului după ce a fost pusă sub urmărire penală ieri de DNA Iași. Decizia de a pleca din guvern a fost luată după o discuție pe care aceasta a avut-o cu Ilie Bolojan. Ea afirmă că este total nevinovată și nu are nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală. Potrivit lui Trăila, acest scandal mediatic este unul artificial, deloc întâmplător și fără îndoială speculat în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României și a PNL. La Chișinău a fost organizată astăzi o ședință solemnă prilejuită de cea de-a 35-a aniversare de la proclamarea independenței. Președinta Maia Sandu a avertizat că, din păcate, independența noastră este pusă la încercare în fiecare zi și în fiecare zi trebuie protejată. Ca să reușim, trebuie să muncim împreună pentru ca să punem Republica Moldova la adăpost în Uniunea Europeană, a afirmat președinta Republicii Moldova. De la Chișinău are detalii Valeria Vițu.
2: În aceste zile sărbătorim curajul deputaților din primul parlament care au votat pentru declarația de independență și au votat multe legi și acte importante care au permis crearea și funcționarea statului Republica Moldova, spune președinta. În același timp ne exprimăm recunoștința profundă față de oamenii care, cu arma în mână, au apărat independența Republicii Moldova în războiul de pe Nistru. Din păcate, avertizează Maia Sandu, independența noastră este pusă la încercare în fiecare zi și, în fiecare zi, trebuie protejată.
3: Ca să reușim, trebuie să ne cunoaștem istoria, să ne sărbătorim eroii. Ca să reușim, trebuie să muncim împreună pentru ca să punem Republica Moldova la adăpost în Uniunea Europeană. Și ca să reușim, avem nevoie cel mai mult de entuziasm, de entuziasmul oamenilor care în anii 90 au reușit să obțină independența, să creadă în viitorul Republicii Moldova și să muncească pentru acest viitor. În ajunul aniversării a 35 de ani de independență, ne amintim cu mare respect, în primul rând, de oamenii care au stat la baza creierii Mișcării de Eliberare Națională, mulți dintre ei nu mai sunt printre noi, și apreciem curajul oamenilor care, în dimineața zilei de 27 august 1991, soseau la Chișinău, din toate regiunile țării, pentru a-și cere dreptul la libertate.
2: Trebuie spus că ședința solemnă a fost organizată în sala istorică a președinției Republicii Moldova. Aici, în 1991, pe atunci clădirea Parlamentului, fostul Soviet Suprem al RSSM, a fost votată declarația de independență. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Guvernul Statelor Unite a suspendat programările pentru vize la ambasadele și consulatele din întreaga lume pentru toți solicitanții, informează Reuters. Dan Andreșescu are detalii.
4: Un purtător de cuvânt a anunțat că Departamentul de Stat de la Washington a lansat o inițiativă globală de instruire la toate reprezentanțele diplomatice americane, iar serviciile pentru vize urmează să fie reprogramate pentru a permite formarea personalului. Sub conducerea președintelui Donald Trump, administrația americană a început o campanie de reprimare a imigrației în Statele Unite, inclusiv prin măsuri agresive de deportare, anularea de vize și green cards, cărțile verzi, permise de reședință și muncă, precum și prin respingerea cererilor de viză din diverse motive, cum ar fi opiniile politice ale solicitanților sau participarea acestora la proteste în favoarea palestinienilor și împotriva ofensivei israeliene din Gaza, notează Reuters. Departamentul de Stat nu a dat detalii despre instruirea personalului și despre calendarul programului, afirmând doar că obiectivul este de a permite funcționarilor consulari să respingă solicitanții care au șanse mari să devină dependenți de asistență socială în Statele Unite. Potrivit Ager Press, Financial Times informase deja despre suspendarea programărilor, precizând că solicitanții deja programați la interviuri la ambasade și consulate au primit e-mail-uri privind reprogramarea la o dată ulterioară, care le va fi comunicată.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte vor fi norări și averse locale în Moldova, Transilvania și Muntenia și pe arii restrânse în restul țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 13 și 22 de grade. În București cerul va avea norări temporare, iar minima va fi de 18 grade. 16 grade se vor înregistra la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Iași și la Timișoara 17 grade. La Craiova vor fi 20 de grade, iar la Chișinău minima de 17 grade Celsius. Este ora 16 și 6 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
13: RFI

16:22, compania de stat Transelectrica, operatorul sistemului energetic național, informează că fluxurile fizice de export de energie electrică au crescut cu 52% în primele 6 luni din 2026, în timp ce importurile s-au menținut practic la nivelul anului trecut, iar consumul a rămas aproape constant. În același timp, producția netă internă de energie electrică s-a mărit cu 7% față de primele luni din 2025. Transelectrica a avut un rol esențial în gestionarea acestei dinamici prin monitorizarea permanentă a sistemului, coordonarea echilibrării sistemului și gestionarea fluxurilor de energie prin rețeaua de transport și interconexiune internaționale, arată Transelectrica într-o postare pe Facebook. Peste doar câteva minute privim harta meteo și vedem ce ne spun meteorologii legat de următoarele 24 de ore din punct de vedere al vremii.

0: De la Administrația Națională de Meteorologie aflăm că la noapte cerul va fi variabil, cu norări și averse locale în Moldova, Transilvania și Muntenia și pe arii mai restrânse în Maramureș, Dobrogea și estul Olteniei. Izolat vor fi cantități de apă de peste 15-25 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. Temperaturile minime se vor situa între 13 și 22 de grade. La București, în norări temporare, iar mai ales spre dimineață, ar putea să plouă slab. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura minimă 17-18 grade. Mâine, o vreme în general instabilă în jumătatea de est a teritoriului, precum și în zonele montane, unde pe parcursul zilei și în primele ore ale nopții vor fi norări temporar accentuate, averse, descărcări electrice, iar valorile termice diurne se vor situa local sub mediile multianuale specifice acestei date. Aceste fenomene vor fi pe arii mai extinse în estul și sud-estul Transilvaniei, în nordul Munteniei și al Dobrogei, sud-vestul Moldovei și în estul Carpaților meridionali și în grupele centrale și sudice ale Carpaților orientali, unde ploile vor avea și caracter torențial, astfel că în intervale scurte de timp și prin acumulare, vorbim de cantități de 15-20 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse 30-40 de litri pe metru pătrat. În ceea ce privește temperaturile maxime, de la 19-21 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, 34 de grade în Banat și vestul Olteniei.
1: RFI

0: 15 minute au mai rămas până la ora 17. Franța și Arabia Saudită au semnat un acord de aproximativ 6 miliarde de euro pentru construirea 3 parcuri tematice în regiunea pariziană. Proiectul este unul de dimensiuni foarte mari, va permite crearea peste 22.000 de locuri de muncă. Ideea a venit în timpul discuțiilor dintre președintele Emmanuel Macron și prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, la Riad, în urmă cu 2 ani. Atunci cei doi lideri au descoperit că au o pasiune comună, și anume cea a benzilor desenate de inspirație japoneză.
1: Anunțul unui proiect considerat colosal, care cuprinde 3 parcuri de distracții tematice foarte aproape de Paris, a fost făcut cu ocazia vizitei prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, în capitala Franței. Din primele informații, cele 3 parcuri de distracții vor fi construite în Val d'Oise, un departament din Île-de-France, mai exact la Cergy-Pontoise. Valoarea acestui proiect este estimată la aproximativ 6 miliarde de euro. Dacă despre unul dintre cele 3 știm că va fi un parc inspirat din universul manga, cel al benzilor desenate japoneze, despre celelalte 2 nu sunt detalii legate de tematica lor. Președintele Emmanuel Macron a atras atenția asupra unui anunț fără precedent cu cele 6 miliarde de euro, fonduri investite de Arabia Saudită. Nimic asemănător nu s-a mai văzut de la Disneyland Paris, a declarat liderul de la Palatul Elysée. Construcția parcurilor se va întinde pe câțiva ani, fără să avem un calendar precis în acest moment. Autoritățile locale din Val d'Oise au vorbit despre, citez, o oportunitate istorică pentru departament, referindu-se la acest proiect enorm. Este un proiect de anvergură, spune Jean-Paul Jandon, președintele comunității urbane Cergy-Pontoise, într-o declarație pentru France Presse, adăugând necesitatea unor consultări cu aleșii locali, dar și cu locuitorii. Întrebată cu privire la încredințarea acestui proiect către Riad, în ciuda criticilor la adresa situației drepturilor omului, președinția franceză a subliniat că Franța va fi beneficiarul. În niciun moment în care atragem un proiect, nu încercăm să le dăm lecții altora, a fost răspunsul oferit, citat de France Press. Vizita prințului moștenitor la Paris s-a finalizat și cu alte acorduri semnate, precum și cu discuții concrete despre actualitatea internațională, în special cea din Orientul Mijlociu. Războiul declanșat de Rusia în Ucraina în februarie 2022 și tulburările energetice au subliniat influența Riadului ca jucător petrolier major, în timp ce regatul încearcă să-și consolideze autonomia diplomatică prin dezvoltarea relațiilor cu Washingtonul, Beijingul și Moscova, dar și cu Turcia și Pakistanul. De la Iran la Liban, inclusiv energie și apărare, prințul moștenitor a devenit un interlocutor indispensabil în Orientul Mijlociu, mai notează France Press. Într-o declarație comună, cele 2 țări, Franța și Arabia Saudită, și-au exprimat acordul cu privire la Iran, solicitând o soluție negociată și restabilirea navigației fără taxe în strâmtoarea Ormuz. De asemenea, liderii au vorbit și despre situația din fâșia Gaza, îndemnând la implementarea acordului de dezarmare a mișcării islamiste Hamas. Au cerut sfârșitul politicii israeliene de colonizare care amenință soluția celor 2 state, palestinian și israelian, pe care au încercat, din păcate fără succes, scrie France Press, să o reînvie anul trecut. Parisul și Riadul vor organiza o conferință pentru a sprijini forțele armate libaneze și integritatea teritorială a Libanului, conferință care a fost amânată din cauza izbucnirii războiului americano-israelian împotriva Iranului.
2: RFI.

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Bucureștenii ar putea plăti mai mult pentru căldură și apă caldă în această iarnă. Creșterea prețului la gigacalorie a fost cerută de termoenergetica, spune primarul general Ciprian Ciucu. Însărcinatul cu afaceri al României la Moscova a fost convocat pentru mâine la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse și noul guvern al Ungariei a declarat Rusia o amenințare pentru Ungaria, Europa și ordinea globală. O schimbare a politicii externe ungare față de fostul prim-ministru Viktor Orban. Senatul a adoptat astăzi legea integrității, care include amendamentul Fritz în pofida apelului USR, dar și a liderilor popularilor europeni și Renew. Plenul Senatului a votat cu 106 voturi pentru și 19 contra legea ani în urma deciziei Curții Constituționale. USR a votat împotrivă, la fel ca și la Camera Deputaților. Senatul este foră decizional în acest caz, astfel că legea merge la promulgare, iar președintele Nicu Șordan poate decide să o semneze sau să ceară Parlamentului reexaminarea. Legea este jalon în PNRR. Însărcinatul cu afaceri al României la Moscova a fost convocat joi la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, informează Kremlinul. Nu se cunosc deocamdată motivele convocării. Vine cu detalii Andreea Oros.
2: Liliana Burdan, însărcinat cu afaceri al României la Moscova, este a doua în ierarhia misiunii diplomatice, fiind prim colaborator. Agenția de presă TASS nu vorbește despre motivele convocării. Amintește însă că Ministerul de Externe român a decis expulzarea unui diplomat rus după ce forțele aeriene române au doborât pe parcursul a 3 zile 3 drone aflate în spațiul aerian românesc. Decizia expulzării a venit pe 27 iulie, amintește TASS. Tot atunci România a decis să-și cheme ambasadorul la Moscova, pe Cristian Istrate, pentru consultări. Ulterior, diplomația rusă a lansat mai multe amenințări la adresa Bucureștiului. Ministerul de Externe român confirmă astăzi convocarea însărcinatului cu afaceri la Moscova. Prezumăm că această convocare vine ca răspuns la măsurile diplomatice adoptate de România ca reacție la valul de incidente cu drone generate de războiul de agresiune dus de Federația Rusă în Ucraina, se arată în comunicatul MAE.
0: Noul guvern al Ungariei a declarat Rusia o amenințare pentru Ungaria, Europa și ordinea globală, o fractură de la politica externă ungară favorabilă Rusiei, adoptată de fostul prim-ministru Viktor Orban, informează DPA. Dan Andrășescu știe mai multe.
3: Clasificarea se regăsește într-un document care stabilește liniile directoare pentru delegația ungară la Adunarea Generală a Națiunilor Unite din septembrie, document semnat de succesorul lui Orban, Peter Mogher, și publicat în Monitorul Oficial al țării. Ungaria condamnă agresiunea militară rusă și susține pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale, recunoscute la nivel internațional, se arată în document. De asemenea, se subliniază că Ungaria recunoaște dreptul la autoapărare al vecinului său estic. Comportamentul Rusiei reprezintă o amenințare pentru Ungaria, Europa și ordinea globală și, de asemenea, pune în pericol grav minoritatea maghiară care trăiește în Transcarpatia, se mai arată în documentul citat de MTI. Budapesta susține toate eforturile care ar duce la negocieri privind o pace durabilă și garanții de securitate pe termen lung pentru Ucraina. În cei 16 ani de putere a lui Orban, Ungaria a atenuat sau a obstrucționat sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei și a purtat campanii de denigrare împotriva Ucrainei, care se apără de o invazie rusă la scară mare din februarie 2022. Poziția Ungariei a atras critici constante din partea Uniunii Europene, notează DPA potrivit Ager Press. După preluarea puterii, Peter Mogher a anunțat rapid o îndepărtare de politica externă a predecesorului său, Viktor Orban.
0: Bucureștenii ar putea plăti mai mult pentru căldură și apă caldă în această iarnă. Primarul general Ciprian Ciucu ia în calcul majorarea tarifelor în condițiile în care termoenergetica are probleme financiare, iar sistemul de termoficare funcționează în continuare la capacitate redusă. Propunerea trebuie însă aprobată de Consiliul General al Municipiului București.
4: În acest moment, două treimi din preț, 60% de fapt, este suportat de către primărie, de către bucureșteni, și restul este suportat de către populație. Deci am primit această recomandare din partea Direcției de Specialitate, o cere și ADI de termie, o cere și termoenergetica, o cer foarte mulți, pentru că situația financiară este foarte proastă. Acest lucru trebuie să-l discut mai întâi cu grupurile politice, pentru că eu pot să propun orice, dar dacă nu este votat în Consiliul General, degeaba. Ziceam că În acest moment, prețul la populație în București este printre cele mai mici din țară. Nu am nicio garanție în acest moment că prețul nu va mai crește. Nu a mai crescut din 2022.
0: Aproape 400 de oameni, dintre care 291 de cetățeni străini, au fost dați dispăruți în urma inundațiilor produse astăzi în regiunea de la granița dintre Nepal și Tibet. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere de pe partea chineză a frontierei arată mai multe persoane care încearcă să fugă înainte ca un val de stânci, noroi și apă să distrugă clădiri și vehicule și să provoace pierderi de vieți omenești. Inundațiile fulgerătoare s-au produs după ce un cutremur a lovit zona la ora locală 8:37. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte, cerul va fi variabil cu norări și averse locale în Moldova, Transilvania și Muntenia. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 13 și 22 de grade. În București, cerul va avea norări, iar minima va fi de 18 grade. 16 grade se vor înregistra la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Iași și la Timișoara vor fi 17 grade, la Craiova 20, iar la Chișinău minimă de 17 grade Celsius. Este ora 17:06. Sumaria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
5: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: RFI.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță și o căpșună, e mijloc de săptămână, dacă sunteți în vacanță, asta n-are importanță. Pam, pam!
3: Adevărul vorbește despre culoarea pe care ochiul uman nu poate vedea în mod natural. Doar 7 oameni au reușit să o distingă. Culoarea numită olo, un fel de verde albăstrui foarte intens, nu se găsește în natură și nici nu e o nuanță reprodusă cu vreo vopsea. Cercetătorii americani au creat percepția asupra noii culori printr-un sistem laser care stimulează selectiv unele celule din retină.
4: Dați-mi voie, dragă doamnă, sunt cunoscutul cercetător culorolog Vicențiu Van Gogu de la Institutul de Pigment și Rulment din Dolhasca. Domnule, noi am descoperit că doar femeile poate să vadă foarte multe culori, mai ales la nuanțele de ojă, pe când majoritatea bărbaților confundă și galbenul cu verdele la semafor. Am produs și noi culoarea olo, dar s-a stricat laserul, m-am tăiat cu el la degeci, acum olo al nostru are o nuanță roșiatică.
5: Aceste cuvinte ne doare.
3: Din ziare.com aflăm că dinozaurii au ajuns noul lux al miliardarilor. Un schelet de animal preistoric poate ajunge să coste cât o operă de artă celebră. De exemplu, scheletul unui Tyrannosaurus Rex s-a vândut cu peste 50 de milioane de dolari. Oamenii de știință privesc fenomenul cu îngrijorare, deoarece nu mai au acces la studierea fosilelor.
6: Yes, of course, noi la Natural History Museum din London am primit de curând un apel din România. Un domn parlamentar, n-am înțeles numele, dar mi-a zis că e Energy Clever Boy, băiat deștept din energie, și ne-a cerut un stegozaur. A zis că plătește cu cutii de pantofi cash, ciudat obicei acolo, dar să-l mai ținem puțin până termină casa din Corbeanca, că vrea să-l pună în sufragerie, my God!
7: Dacă vrei să bagi bani ceva, bagi în obiecte de valoare.
3: Playtech.ro observă că IBM a construit frigidere cuantice aproape de zero absolut. Sistemul criogenic e capabil să răcească procesoare cuantice până la minus 273 de grade Celsius. De 200 de ori mai reci decât spațiul profund.
4: Mămicule, vă pupă tântitănțica, uite ce să fac, mamă, sunt în vie, alung păsările, că nu fură nimeni din producția mea de struguri, mamă. Uș, uș, uș, uș. Ce voiam să vă întreb? Mi-a trebuit și mie, mamă, un frigider de ăsta cuantic, de unde pot să cumpăr? Care, tanti, niște recipiente pline care nu îngheață nici la congelator? Și mă gândesc, dacă se dezgheață mai greu când le scot, nici eu nu mă cuantific așa repede, științific vorbind, mămicule.
8: V-aș invita la o bere, că mi-o sete crâncea.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
0: RFI

Rămâne în valabilitate codul galben emis de meteorologi în cea mai mare parte a zonei montane, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei, până la ora 11 în această seară. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii, 50-70 de km pe oră, grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Vorbim de cantități de apă acumulate de 15-20 de litri și pe arii răstânse peste 30-40 de litri. Mâine, la prânz, intră valabilitate un alt cod galben pentru ziua de 27 august până la ora 23 pentru estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei, local în Carpații meridionali și orientali. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat, vijelii. În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului. RFI

Independența noastră este pusă la încercare în fiecare zi, spune Maia Sandu. Trebuie să punem Republica Moldova la adăpost în Uniunea Europeană. Amănunte pe RFI.ro. Tot acolo Senatul a votat legea integrității în care a fost păstrat amendamentul Fritz. Amănuntele sunt pe site. Reacții, comentarii le așteptăm noi pe pagina Facebook RFI România. De asemenea, pe internet RFI.ro de reascultat în secțiunea podcast emisiunile de la RFI. Oricând, la orice oră. De găsit de asemenea și pe platformele de streaming online. Mâine de la 2 vom fi din nou împreună. Fille.

0: Ascultați RFI, a fost ora 18.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună ziua și bun găsit la știri. Iată titlurile orei. Însărcinatul cu afaceri al României la Moscova a fost convocat mâine la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, informează Kremlinul. Nu se cunosc deocamdată motivele convocării. Senatul a adoptat astăzi în calitate de for decizional legea integrității, care include amendamentul Fritz. Dacă legea va fi promulgată de președintele Nicuș Ordan, Dominic Fritz își va pierde mandatul de primar al Timișoarei. Noul guvern al Ungariei a declarat Rusia o amenințare pentru Ungaria, Europa și ordinea globală. Însărcinatul cu afaceri al României la Moscova a fost convocat mâine la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, informează Kremlinul. Deocamdată nu se cunosc motivele convocării. Vine cu detalii Andreea Oros.
2: Liliana Burdan, sărcinat cu afaceri al României la Moscova, este a doua în ierarhia misiunii diplomatice, fiind prim colaborator. Agenția de presă TASS nu vorbește despre motivele convocării. Amintește însă că Ministerul de Externe român a decis expulzarea unui diplomat rus după ce forțele aeriene române au doborât pe parcursul a 3 zile 3 drone aflate în spațiul aerian românesc. Decizia expulzării a venit pe 27 iulie, amintește TASS. Tot atunci România a decis să-și cheme ambasadorul la Moscova, pe Cristian Istrate, pentru consultări. Ulterior, diplomația rusă a lansat mai multe amenințări la adresa Bucureștiului. Ministerul de Externe român confirmă astăzi convocarea însărcinatului cu afaceri la Moscova. Prezumăm că această convocare vine ca răspuns la măsurile diplomatice adoptate de România ca reacție la valul de incidente cu drone generate de războiul de agresiune dus de Federația Rusă în Ucraina, se arată în comunicatul MAE.
0: Andreea Oros. Senatul a adoptat astăzi în calitate de for decizional legea integrității, care include amendamentul Fritz în pofida apelului USR, dar și a liderilor popularilor europeni și Renew. Prevederea introduce sancțiunea încetării mandatului aleșilor locali în termen de 30 de zile în caz de incompatibilitate sau aflați în conflict de interese stabilit de instanță, măsură despre care opoziția susține că afectează direct statul de drept și a fost creată cu dedicație politică. Legea merge acum la promulgare, iar președintele Nicuș Ordan, care o poate semna sau poate solicita Parlamentului reexaminarea. Dacă legea va fi promulgată, Dominic Fritz, primarul Timișoarei, își va pierde mandatul. Președintele CNAS a declarat recent că nu există o criză a citostaticelor în România. Medicul Horațiu Moldovan a declarat la Digi24 că în ultimul an și jumătate nu au existat discontinuități în aprovizionarea cu medicamente oncologice și că stocuri există. O declarație care a provocat un val de reacții în rândul pacienților. Președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, Cezar Irimia, îl contrazice. Acesta a declarat la RFI că verificările făcute în teritoriu în doar 24 de ore arată opusul. 3 medicamente oncologice lipsesc și 8 au discontinuități de luni de zile.
3: Achiziționarea mai greu, așa cum s-a exprimat domnul președinte al Casei Naționale, înseamnă întârziere. O întârziere poate periclita viața pacientului, boala poate avansa. Dacă e vorba de ședințele periodice ale chimioterapiei, este clar că amânarea unei ședințe, deja tratamentul întrerupt, înseamnă pierderea ședințelor anterioare făcute și luat de la capăt tot procesul terapeutic, ceea ce înseamnă toxicitate mărită pentru pacientul respectiv, că știm că toate medicamentele au un risc și reacții adverse. Deci vreau să vă amintesc totuși că în 2012 am plecat de la avem de toate, și îl citez aici pe ministrul Băniceoiu, până la ce a zis domnul președinte al Casei, că nu sunt probleme.
0: Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România. Senatorii au decis astăzi retrimiterea la Comisia pentru Învățământ a proiectului privind noul examen de admitere la liceu. Decizia a fost luată după ce plenul a aprobat un amendament al USR care prevede eliminarea completă a examenului, în timp ce raportul Comisiei conținea un alt amendament, prin care aplicarea acestuia era amânată cu 4 ani. Jurnalistul Sebastian Zachman explică la RFI.
4: În zona de educație, ca de obicei, elevii și părinții sunt mari perdanți ai ping-pongului dintre guvern și parlament. A lăsat impresia toată această tevatură cu admiterea paralelă că, de fapt, guvernul și parlamentul, clasa politică în general, nu lucrează nici de cum pentru interesul elevului, ci vedem aici o poziționare într-o direcție din partea guvernului și în cu tot o altă direcție din partea parlamentului. Este absolut inadmisibil ca după atâția ani în care această lege a fost ignorată să apară un ministru căruia să nu-i se pară o problemă acest tip de admitere paralelă, care ar fi schimbat de fapt din temelii întreg sistemul actual de intrare la liceu.
0: Noul guvern al Ungariei a declarat Rusia o amenințare pentru Ungaria, Europa și ordinea globală. O fractură de la politica externă ungară favorabilă Rusiei adoptată de fostul premier Victor Orban, potrivit DPA. Dan Andrășescu cu detalii.
5: Clasificarea se regăsește într-un document care stabilește liniile directoare pentru delegația ungară la Adunarea Generală a Națiunilor Unite din septembrie, document semnat de succesorul lui Orban, Peter Maghiar, și publicat în Monitorul Oficial al țării. Ungaria condamnă agresiunea militară rusă și susține pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale, recunoscute la nivel internațional, se arată în document. De asemenea, se subliniază că Ungaria recunoaște dreptul la autoapărare al vecinului său estic. Comportamentul Rusiei reprezintă o amenințare pentru Ungaria, Europa și ordinea globală și, de asemenea, pune în pericol grav minoritatea maghiară care trăiește în Transcarpatia, se mai arată în documentul citat de MTI. Budapesta susține toate eforturile care ar duce la negocieri privind o pace durabilă și garanții de securitate pe termen lung pentru Ucraina. În cei 16 ani de putere a lui Orban, Ungaria a atenuat sau a obstrucționat sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei și a purtat campanii de denigrare împotriva Ucrainei, care se apără de o invazie rusă la scară mare din februarie 2022. Poziția Ungariei a atras critici constante din partea Uniunii Europene, notează DPA potrivit Ager Press. După preluarea puterii, Peter Maghiar a anunțat rapid o îndepărtare de politica externă a predecesorului său, Victor Orban.
0: Dan Andrășescu încheie jurnalul Orei, iată la final datele meteo. Potrivit ANMS-ul, 19 grade acum la Cluj-Napoca, 20 de grade la Iași. Aceeași temperatură este și la Chișinău, sunt 28 de grade la Sibiu. Avem 29 de grade în capitală, 30 la Craiova și 31 de grade acum la Timișoara. Jurnalul Orei 18 se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș, Amedeo Achim a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI. Ne reauzim la jurnalul Orei 19.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
7: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
8: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
9: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
8: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ascultați, RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri. Iată titlurile orei. Ministerul Sănătății anunță audit în spitale pentru a verifica dacă există lipsuri de medicamente oncologice după scrisoarea deschisă trimisă de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer. Iranul neagă că strâmtoarea Ormuz a fost deminată, așa cum a spus președintele Donald Trump, și insistă că va redeschide calea navigabilă strategică doar dacă Washingtonul îi îndeplinește condițiile, iar Guvernul Statelor Unite a suspendat marți programările pentru vize la ambasadele și consulatele din întreaga lume pentru toți solicitanții, potrivit Reuters. Senatul a adoptat astăzi în calitate de for decizional legea integrității, care include amendamentul Fritz. În pofida apelului USR, dar și a liderilor popularilor europeni și Renew. Prevederea introduce sancțiunea încetării mandatului aleșilor local în termen de 30 de zile în caz de incompatibilitate sau conflict de interese stabilit de instanță, măsură despre care opoziția susține că afectează direct statul de drept și a fost creată cu dedicație politică. Legea merge la promulgare, iar președintele Nicu Șordan o poate semna sau poate solicita Parlamentului reexaminarea. Legea este jalon în PNRR. Jurnalistul Sebastian Zachman explică la RFI.
2: Ilie Bolojan a preferat să-l sacrifice pe Dominic Fritz și să se lupte pentru cele 700 de milioane de euro bani din PNRR care trebuie să sosească în țară imediat după promulgarea acestei legi. Prin urmare, a pus interesul financiar al României mai presus de interesul său personal sau de relația de amiciție pe care o are cu Dominic Fritz. Această relație nu cred eu că este ruptă și nici nu cred că a fost curmată de adoptarea acestei legi, a acestui amendament. Cred eu în continuare că Ilie Bolojan și Dominic Fritz pot să construiască un pol de dreapta în perspectiva alegerilor din 2028 și atunci, sigur, că având o majoritate sau revenind cumva la putere într-o majoritate parlamentară, vor putea să schimbe și această lege. Sigur, e o discuție purtată la viitor. Acum, în prezent, nu se mai poate face nimic. Dominic Fritz își va pierde foarte probabil mandatul luna viitoare. Președintele Nicu Șordan este obligat să promulge această lege. Nu mai are timp nici să o întoarcă în Parlament, pentru că totul trebuie să se întâmple pe repede înainte, până la finalul lunii august. Așadar, la finalul lunii septembrie, Dominic Fritz își va pierde mandatul de primar al Timișoarei cu 2 ani înainte de alegerile locale, dar cei doi, Fritz și Bolojan, pot să construiască un proiect câștigător pentru 2028.
0: Jurnalistul Sebastian Zachman. Ministerul Sănătății anunță un audit în spitale pentru a verifica dacă există lipsuri de medicamente oncologice după scrisoarea deschisă trimisă de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer premierului și șefului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Președintele Federației, Cezar Irimia, a reclamat că în doar 24 de ore de verificări în teritoriu au fost găsite 3 medicamente oncologice care lipsesc complet și 8 cu discontinuități de luni de zile, în timp ce șeful CNAS susține că nu există o criză a citostaticelor. La RFI, reprezentantul pacienților cu cancer din România spune că se bucură de anunțul auditului, dar este sceptic că acesta va reflecta realitatea din spitale.
3: Depinde cine merge la auditarea spitalelor. Noi mulțumim domnului ministru interimar Ceche și când a fost ministrul sănătății, chiar am avut un dialog noi, asociațiile de pacienți cu dumnealui, un dialog real, dar știți bine dumneavoastră că de la declarații și auditarea pe declarații până la concret e drum lung. Așa cum se spune că un medicament de care a avut nevoie și are nevoie colega dumneavoastră din presă și l-a declarat public și el figurează că ar fi nu știu câte cutii colo, colo, colo. Deci nu există acele cutii, chiar dacă pe stocurile instituțiilor statului ele figurează că ar exista. Nu sunt, am verificat.
0: Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România. România a primit astăzi prima plată în cadrul programului SAFE în valoare de 2,5 miliarde de euro, reprezentând 15% din alocarea totală de 16,7 miliarde de euro, anunță Comisia Europeană. Banii ar urma să ajute țara noastră să accelereze investițiile prioritare în apărare și să-și modernizeze capacitățile militare în conformitate cu obiectivele comune ale Uniunii Europene. SAFE, acțiunea de securitate pentru Europa, este un instrument financiar în valoare de 150 de miliarde de euro, prin care statele membre primesc împrumuturi pentru investiții în apărare, finanțând în principal achizițiile publice comune de muniții, rachete, sisteme de apărare aeriană și sisteme de luptă terestre produse în Uniunea Europeană. Iranul neagă că strâmtoarea Ormuz a fost deminată, așa cum a declarat președintele american Donald Trump, și a insistat că va redeschide calea navigabilă strategică doar dacă Washingtonul îi îndeplinește condițiile potrivit EFE. Diplomatul iranian a declarat că dacă navele americane de deminare ar intra în strâmtoare, ar fi ținte foarte ușoare pentru Iran. Oficialii de la Teheran au insistat că redeschiderea căii navigabile strategice va avea loc doar în schimbul încetării războiului pe toate fronturile și al ridicării blocadei asupra porturilor și navelor iraniene. Guvernul Statelor Unite a suspendat programările pentru vize la ambasadele și consulatele din întreaga lume pentru toți solicitanții, informează Reuters. Dan Andreșescu cu detalii.
4: Un purtător de cuvânt a anunțat că Departamentul de Stat de la Washington a lansat o inițiativă globală de instruire la toate reprezentanțele diplomatice americane, iar serviciile pentru vize urmează să fie reprogramate. Pentru a permite formarea personalului, sub conducerea președintelui Donald Trump, administrația americană a început o campanie de reprimare a imigrației în Statele Unite, inclusiv prin măsuri agresive de deportare, anularea de vize și green cards, cărțile verzi, permise de reședință și muncă, precum și prin respingerea cererilor de viză din diverse motive, cum ar fi opiniile politice ale solicitanților sau participarea acestora la proteste în favoarea palestinienilor și împotriva ofensivei israeliene din Gaza, notează Reuters. Departamentul de Stat nu a dat detalii despre instruirea personalului și despre calendarul programului, afirmând doar că obiectivul este de a permite funcționarilor consulari să respingă solicitanții care au șanse mari să devină dependenți de asistență socială în Statele Unite. Potrivit Ager Press, Financial Times informase deja despre suspendarea programărilor, precizând că solicitanții deja programați la interviuri la ambasade și consulate au primit e-mail-uri privind reprogramarea la o dată ulterioară, care le va fi comunicată.
0: Dan Andreșescu încheie jurnalul ORE, iată la final datele meteo. 19 grade acum la Chișinău, potrivit ANM sunt 20 de grade la Iași și Cluj-Napoca, 28 de grade la Sibiu, avem 29 în capitală, aceeași temperatură este și la Craiova și 31 de grade acum la Timișoara. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, colegul meu Amedeo Achim mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI, o seară frumoasă să aveți!
1: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prelipceanu. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!